Anandele mbode karibu kwa pagwa na mapalapanda vinentete vya kulidenga mbode jimbo jaka bodelega dwara di Msambiki. Wiko wa Ijumaa tarehe 15 mwezi wa mwano mwaka 2026 wetu na wako mpaka pepe wakati wa saa 3 liamba. Wakati upata upangaji wa shimadengo patukumanya kenga wakati wa saa 11 na dakika 10 diabali deushishi na mitenga vya kubilingananga. Kwa tika shpinde sha itale imu mumaimio. Mwisho tundilipanga tukupe shpinde sha usalama na kulilolede kwa mjibalabala. Sasa 11 na dakika 35 shpinde sha kabudelegado na makulumu kililo. Sasa 12 ligazeti ile liamba kujungananga na bavetu kwa inainda ya shalambo sheto kumaputu. Kwa tika saa 2 na dakika 10 ligazeti ile mulijimbo ya kabudelegado mwinangodi ya shimakonde. Kwa tika diabali de ushishi na mitenga vikulingananga mwakati wa saa 2 na dakika 25 saa 2 na dakika 30 undapagona wetu na dimu ndia kubilingananga na miave shimbodi. Vilota kutopela kedia mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55 patulota kujela wala ngombe matangasho mwinangodi ya shimakonde kuno kwa studio ya mapalapanda radi Msambike. Uvina wetu karibu, uvaluele pole, shikumene ni kutukutila kushipitali na pata mapande. Kwa vali ila tushidoni pole. Wetu tupali na shingume shambone kono kwa studio. Kwa hali unjetu. Kusentu rapisori kuliosa njetu luanga malove ni mamu shafini. Fundi mitambu wangu Ernesto Imposto. Nangu dinari angu juan Ernesto. Udukulu mwenka poka. Bondia.

0: i koma chokabu delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabu delegado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina, kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe, au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lia mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lia ikoma chokabu delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lia mbone lia kutumbianga na kuandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
1: Auna kato kutitalari, kulinje dianga, kulimbunjuma likumele lia mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumua, Ulanda wadimu, mulijimbuli ya kabu delegado.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: mo ko la ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le we la ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hi ko titi mi he ya ke ro wi thana ke yo ya ka yo titi mi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpitanya ke hopa yo uuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene vote pechwa nyu Maria vanu mirana ne hamela
2: mo kala owe haka e kanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yo titimiheya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro panye hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiosiva mahawe ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya mutaka hema chokwa oti kilalisiwa moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa ni mako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkhala wira kenvila vantieno paka
1: ni woyo mkhalihe owa sivirani yo kutani hiku tirihiku mo khalo paka ka ya pelwela ni maki o wape iwa nakhala ka ipirire kwa samu yakho wo hi Yehopa enire la no kule mpanya ne ya
0: ah wa soka hiye yo ya yo titimi he ya nira ti yo ya yo titimi he ya wani hiku tini hiku
1: ah
2: ayo Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: Vananangale divai sirikali palipata le mashomo kui distritu ya kubalama kuina li jimbo ili akabu delegado mbodi vanku kamushu wakamilianga milugu ya kulilolege kwa mudi balabala sitendo sitadi ya maduvala diajari kupunguka kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma baada ya kuigwa mwabali shungila mvikola vingi vya panjini wa Papemba. Nelo tuenda na manya, mwabana mila na vadioko pamo na velenteti vila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Akune kumabala panda a Radio Mosambike. Kubalama vananangaledi valipata le mashomo pamo na vaisirikali avanapota ingopi na milugu vya kulilolede na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anjitumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu mwene ntete na mwalimu wa shikola anama kuiboma ya kubalama kuibairu ya kumarimba a.
1: Kwa upande kulota kulilolede kwa diajari nangu po pangutende subalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tungutende pa formatura kubaulila badio kumwasi mwakusungila balabala na momo ya dao wakati tukadiane na vatatamunu vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala pavoma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kibushkola kulota dasi kulikinga kusumambo ya diajari kengadi malome sempre palestra nkupagwa pa formatura kwa ulanga pa shkole nko kaila ziluwa na vadio kumadwana nkumanya kuhika balabala kulokune kulokune ankutukuta nkupita ike nga makala mkulidi ukawe mbalabala la mene wadio vano nkungamuka na wasi ni wadio kugweka ata wana ngolo
2: na diajari di numereshe
1: diajari di nkupunguka ata di kumilile panafasi
2: kala po disinapagwa diajari
1: disinapagwa na mene disinapagwa na mene wekumalilika mwedi kabiku igwa jari
2: kanji kwa milugu avi vini nkupunguka
0: ule kapo Cornelio Ndeu animanyi ya kenga kubalama momo mwibalabala yu marijimbo ya kabu delegado waenda kuniasa ishirikali pindi pita ivikangila dialama diatika.
1: Dialama mankulodia pavele vadioko vavili yani valode doni pasinu hapa ngupago kuwena wena na meni kwa vadioko nguwana kuwa kashikola
2: mulibao
1: wankupago pewa ningu kabalabala wankuvika pasinu vwe ntado wankuvika mwamagogo mavili loni kanji veli mulibao
2: shindashi shimtande kuti balama mwipiti ile kwa alio paibomba tuvele.
1: Na mene barabara ingu mene ya loka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi wipari vibao kanji so na mene mwanawa na mwanawa mkulateka ma kanemba wanawena na mene mamba di bota magadi wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao sirikali tuende mipango kulota dao sopitu vanchi ya vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di ingu mene dila di balabala didikidiki dienda ndiposto
2: ni balabala ya balama ni balabala ya taji lilami dingweu di alama dipali
1: ndivika dingweu na ndivika vitukutuku vila kulota mwagwati ndigati likaloka sindu sana ikakulangala moti mbwende pali sinale sindu di alama dipali
2: spali shatunona vena vika mua kenga dikalaboi vena shema semaforo pa balama vipa
1: nene hapo watu anjedia hatuna kuikila kaji tungulatele vini yovimi wikile kuhine vina kuwa nao
0: nelo tundikuishi demitenga na milugu vi da vitandeka na ishirikali ya distritu ya kubalama pakati pashimadengo shakulilolede kwa mudibalabala tundigwa kenga maduvala kubalama diajari dindipunguka kwa mwa washimadengo shakupita vala ili la mumautu la umbala na vimanyi kilo mudibalabala mwakuwanela tundikulambolela mbodi pakopagwa na wetu Makungeli junior kukamulila mitambo kukandianga na kuhusha kwako nangu João Ernesto Kapoka. Karibu tu kamushu na uliamba uambone.

0: ipoma choka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, uleklina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina ku iradi komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbunjuma lya ikoma choka budelegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vada Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato kutitalali, ulinje dianga, ulimbunjuma likumene lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma choka budelegado. Radio Msambiki, ikulumua, Ulanda wadimu mulijimbo lya Cabo Delgado.
2: Hashamba na mene mbode wakati padioko igulila shpindi isha Cabo Delgado na makulumu kililo kanje tukana vaku wikila kule katu kwangaladi angi na Ulanda umwe DJ Mega. DJ Mega patujugwa kwa nungu kukava kukaja himumu wa viki pashimbede.

Uvenintete vanama na nyenje makaja mavaimba mali apa ikui distritu ya kuntipo ikui na lijimbo ilia Cabo Delgado vankujugwa kuishirikali di mongo vakandange makaja avo lapagwa pepe mudishemo mwava uku la majanga amali na ishabaya kulota kuna na wanga manamilo na maikadio ambone. Lijugu ilwali lialoka na mukarlitu za vajana. Madengo wakala ashida wala lede vi madengo kenga seguransa kumashimbo. Pamanyidi kenga, ishirikali indibidi ivapashe ileveni teti wakuna manyumbiri. Na makaja anji lapagwa kuikandukandu ayo validengi mumakaja lavo. Mwishuma na ya kunyuma, tuveli distritu ya kushure na lilonda litandeki na njetu wa shmadengo juan wa Romandu Nkova kwa vaida venintete vanji vakutukuta ingondo, valingangamianga na mishulusha pakulota kwa mbaluwa manamilu avo.

0: João Ernesto Nkapoka, Fabião Marques, Pamunanjeto Carlito Zavadiana, Patolota Kumuigwa, Xiloteka Kwavinentete, Vakuna Manyumbiri, na Makaja Lanji Mwavaimba Mare.
1: Sitandi Shangulota nangu, ninkujugwa na mene ishirikali tendidimongo. Iwaposhe Livenintete, kupagi kubadilisha anga kukwapa na manyumbiri, gavidedo dembo la badi badilikange, mpake kawiki zona ya wachama anga kuna kaka, mwini na kaka iwe nkati. Mwamari la umma pala uti la umma zona ya uveni, nafani wekidiwa badilisha ange, shivishana, kwa kukulote wakata wakaida wani wa shidoni, tukutikalo alikuwa umamari lala, wakawika wakwala wakawala mwa, na mene, sinu kushuma, sinu shambone, wanala wakawana wila ambuya panda kudina wika. Nafani gavidedo ila wakodi modifikadu, kubadilika ngabadilika
2: kwa umamari
1: napenda ile kuwika pala nangu ndiwika pala pana manyumbili ngwide kuno de atido dingandi dingi dele mabati huti dingi le ferouge napenda ile
2: dingandi ya
1: devenintet napenda sibaiki dele kuone Canada's tunuka na wanadio ni mwaka woiwo mabajeni one ida kinga chinu pulumundu kabila kulila ila napenda ile impresa ila ikandi tenda di mongo ngala kushuma mabati kuida nungi kaparudeya kubadilishanga kwa au yani wakana shumide ibei ya kumaduka wa shumide ibei ya ngolo kwa mangidi wani tete vila nange kwa mangidi wakaida wajieni wa maanyu kido ni kuchinuku ni mwini kwa umamari na mwini kuchinuku ni kwa nkwa ilana ni shenu shengu jugwa rangu chukuma ni shosas na panelo kwa lipu wangiluli angu li ninguna gwena meni kitandaki kinkatamu nai angu wa wajane mwiu ndikola ni madengu na ndilo wala fika katika kwa maisha weni tete manamilu wapa aludea wapa na manyumbiri na nguo mapala nguide mudaludea hadi mpaka payapo kandila yuko kuna kaka nishemu yu ya uma nangawanu kanji kuiminga nanga na wanemba na meni na mashululu wawuka yodao kwa kumashimbuko wawuka kukuimba majanga kutende maazi kanji na wanavali kanyali dekulila mbela na pani pakushiba kutende wakawuka duwe rinjo pani kiwa duwe rinjo wakwa kanga yodao ni kwenye kakinga vienu yani kutunkuchaleo. Nangu ini nguna kwena meni kuleka lika po ujitala. Impreza hii. Wakola madengo kupita wawena watenda di patrolia. Waka wakode wini teti wandi mba ulongu woe. Masi kudianga ngila padiki. Iuluriki itandeki dasi. Watuali disaku 20, 10 wawalakele. Isaku 20, 10 wawalakele. Kwa mpangida kuimba kwa ulongu mkuka pae na meni na banji. Wankupela popo. Ungutameka ulongu buu kupela.
2: Mapali papela.
1: Papela pali. Na panelo. Pawa pa kumi hapa, wapa patili kumi hapa. Wandeuka kuwa nukanga, ngala wakapata majanga mewili, wakauka na shumidia, nakapanji wanapate kuleta kulipu kutangimiodi kwa wala mkwa ulongu njiwa paka nyeli ula.

0: akapangi ona abakinga bantu kanje ugaje do popoke uti nakume bana bana bene bakamwima kono kumuti sidide chakugwe nangu sikumena mani sidide chakujora mani nangu kinga sagurance ndipo angira kwangu nikushidoni nindikola sana madengo miaka yangu ikela na doni hapa baningu media baningu upa subsidi yangu yangu pelile ya kuoneka nangu kinikapumule madi matatu kukaje kwa siasa kukanoneka kushidoni tikapata liyo tulioilio tunanchema kanje panelo nangu nikushidoni kujuko kwa nkumene meni panguka nene leni chocho kule watatu natai dioni kwetu kukabu delegado katika mautu mauma mali mweke dioni tete wapi womboni
1: nangolote doni uondialo kukola madengo la usiguransa kwa alish madengo shakulinda mpaka nelo wandiku imidia kwa alimia kamingapi vya ole kukua madengo
0: na angu tangu pangutundu wengi kuinjila ndi njila mwaka na alufu mbili kumi na nani kwa mwedi wa kumi na mbili
1: mpaka nelo shakuwa shoka mwredili kumakono
0: panguma panguwa atapo panguenda kukajo Sekulota ngushidoni nangu ndiko miaka nane. Sekulota ngwalote kushidoni. Pamadengu angu angu kasi langu kadile shangu tendi shamboni. Asi shinu asi mene.
1: Mwa wanyema nida.
0: Shinu asi shinu kana pagwa kinga doni kutokana nao. Inafasi ya ila yekulota wetu batulipe. Ainatosha sinu.
1: Njulu kushiwa padioko.
0: Njulu kushiwa padiki. Kwa mfano kulua kinga kula kutuli nda kula. Angu nulule sinu kulota kutango vyo. So njulu kwa watu upo wetu kula katika tuwa ntuli nda maria kukamilika. Yani aunatosha sisi hata na mpaka nelo twankuma na sidid na mimi sikujua wana mimi
1: mweno wanipa vene wala walishirika kwa alishirika
0: yani walishirika wankume njulu kuwa hapa mashepi letu wetu napende mashepi letu wetu pawa hapa njulu kushiringa sababu walishirika wala ni sinu chetu kamanya kuwa hapa mashepi letu wetu napende mashepi letu wetu ni watenda wakata katanga watupa watupa wetu masaguransa napende wetu po ya watupa katika wetu masiguranza mwana wanaishi wankubidi kudoni ni watenda koordinatao ni mwiveni wajungu na pende ya watu wetu siguranza ni ikatosa hata kikawa kinga tunakola madengo miaka ni miaka katika kukulakula kushangapa alota kulodi zinu yaani munu ajo maanyi kudupapati panji panana pela maka mana nikalola doni yele ya watu lipa wetu kukaji tuwene wanabetu wetu kukaji tuwene wadebetu tikaide kukaji kuni yele ya watu upakula ila patuida kuno Tuankwede natuwa la hiyo napende kushuma wye kuhulia baki wike vipa. Kuinjipa na meni shiringa saba na mba wangutumide weko kukaji. Mwabadi wa kukaji kuni kulalamika mwabadi ya uoche kuhuli. Wala kuwa nao. Medi hakushuma. Kila sinu chikulambele kwa kushuma. Kwa tu hakuja nanga kuwa nkuja nanga vina makono wye baki ni kukui kupita wali pinda ingi makono kwenda paka kukaji.
1: Napende lumeni po mkakala wananangali dive ni mwodi angidi vanyungula dashi. Kwa hali kulinga ngila kujugwa nchala wanjidedi.
0: Inone kana kinga wako. Unkuwa na ripundi juli langa da kumushiku wa kibanda kumia.
1: Kanji nangala kuhusha kushirikali mwa utangadika dashi?
0: Kushirikali liwena wakika mwa kulota kuhusha kutangadika. Sini chinantandi ya teika wika shirikali kule ikola madengo pita wala lianga mwashi makale la madengo. Atuwa ndika wetu masiguransa pati. Wakadi ana ni muwe ni wakumeni wale. Bae wakulu pila wovu. Bae napini wetu masiguransa. Wetu kula kinga kwa litu mwana ndiki diki. Mwa mwani nchirikali akawika. Awekidi ombi mwa na wataji hili wala amairiki. Napani ya ume, apita wala mpela, amuule mwa wakola masaguransa madengu. Wakati ya nina wakamanya wakika pa wata hatu kubare uniri. Madengu mkodashi, mkupata hiyala shiringa sana. Napani pala, malala mikule ni mwenu pala mkulula kumi shiringa sila. Napani wankukadani mwe niko kwa kukua hapa mwa pela mo. Kwa hali wankwadu wangadashi, kwa wankwadu wangadashi. Hapa tunamanyishinu. Kanji wetu ntuenu tuko madengu wa saguransa kulinda mali ingalala. Nishinu, chetulele mika mpaka, lundu mpaka ntondo. Ato wabangu nguwele kikunyuma huo, wala tukukula madengu. Sinu asi wandagu kawalila mpaka mwuchuma venda.
1: Napanilo mwenu kulipanga dashi, kuungana katika manu mkula madengu, la kulinda, kula kulishirika. Kuka wana nangalidi wa ishirikali, na wisha ntenke, nga nataji ya udi kwa wana ngolo wa ishirikali. Mundi wae kukumbuki la doni, kenga vanji wana tenda.
0: Sinu chinantandi, awa nalikumbuki liwari, alipari. Mwa sinu chinantandi changuwa na ledinangu wa kula, ni asi. Natonga si ubagusi, ngutangola sharia. Mwikala ngidili. Wawetu katika, wawena iluga ya kuno. Maungani ilo, aunapagwa sinu. Pulotu kutenda wako shidoni, menemba batu tendidoni. Na wako pume ni ukanona kushidoni. Wakati patuotu kukana kamilika sinu asi. Papalotu kukana njanga kulotu kushidoni. Wala wakumeni wetu wala kwari. Impreza yu yana kana kutoba. Dachi nisho chache wa tandidoni na nyani. Itundu wengi dasi. Nyani tundu wengi mwishinu wati kukulotu kutenda. Kumushiku wati wanamu lota munu.
1: Kukulotu kukugagila.
0: Kunapini kukulotu kukugagila. Ninjomana wana wankujopa shinu wati.
1: Kuna paka chikungana.
0: Kuna paka chikungana. utishipata madengo. Na pene tongoneka kingabia padike tupata tuwalisha wana wetu hai. Bakoneka kingakua niyoyi kawaida yake.
1: Kanjina ngola wajana, umwene leka ishiba kingabashina kulipa shana. Upangimi lugunchani, upati nyamani mshilambwa.
0: Nangu kungui pishini chinantandi pangu pangidi pangu tuwete kuingila mshu madengo. Nguindi naliwika kushidoni. Pokushi nangu reforma ndikatoka. Manangu ni munu wa shilinga. Ndikatoka reforma ndilinga ngila kutatakela. Hapo nangu dianga ngulinjidi angila badyoko. Na mwe ndikubali yaka kuingila angila badyoko. Upita ningutuka niwa. Mpaka ni pangu ikashipani. Ishipindi cha kumas. Ni mwe ni mpangu wangu na mene. Nikapita nguwe na mjini ni kinga. Mpaka ni china lota ingandi kuda nangu. Kuleka nikapati nchulo kukudi anga. Ingandi kinga na nikandi denga.
1: Kanja ule kudenga.
0: Nguja vila. Pangu wele apata kaji doni. Nangu ndiko madengu miaka nana. Pene ide munu mwete kuda bai pari yote ingu nangu hai. Ipari yote milandi. Ikawe kuido ya buloku mene.
1: Umwe ni shilota ya buloku.
0: Chua chungudu ingiandi buloku ngalawu. Padikidi iki ngulione singa wadukulu wangu nikapelu ndu unungu chidoni. Wanawa watendiki inga storia. Kinga uvu yetu andituwa kela.
1: Kanjine lulo ukapewe ni uloto uleka ya milandi.
0: Na ya milandi ya ni mgone kinga haikai miaka miwiri. Mwa ilotu bomba kanga bae.
1: Ay, na mshema kangolo mene.
0: Dikangolo kinga utiki nengi. Itini ikala na miaka vyati. Umuchukua kini njila pae kunda. Dikangolo dipali na dianga ngila padiku pati lian tasi, lian pingo. Na pene avi na itika na sinu mwa kukwana waku wani wakatika wenu. Undivalu langa makangolo wa mpingo, yani udangele ngandi wakakodi kumichukua kuna wana matatishu. Na pene tukupata makangolo, yani akanama.
1: Na pene lo mwenu manangolo moshidoni madengu ntima. Nelo undinyema kutisili yukenga lila pala na vandivi njidianga vanemba. Vambi, uvapa ntima nchani kwa vala vanemba nelo, valipundiza shima dengo, waku ndikola madengo, shipata nchala kukutosha umweni. Nipanilo, wawawo kwa ali vanemba nelo, valoto wapatine unjulu ukumba mutungu. Ushiloto wapi ntenga nchani kwa matatizo lopati wako?
0: Nangu, kwa matatizo wangu pati nangu, nanaeka nga matatizo wangu pati nangu, kanji kukutu umele matatizo tupati wetu. Tu umile na wabakidile matatizo wali wankuwa nao. Manemba mwenu, amunali na ushiwasi, mwenu kole dao. Madengu mwenu kole dao, yani tukulumu ushirikali yetu. Hii tukulumu kituwe ni ntetimene. Tukulumu ushirikali yetu. Ikululika. Watukande ngide. Dibarabara diwene mapondwa di. Mwani katangode honi. Nangu ngumili satiza. Pana manyumbili. Nguide kupemba kuno. Nguide na wika. 23 kwaze para 24. Kanjima wa ibarabara.
1: Ibarabara unyata.
0: Unyatanga na meni kupunda kuko na kulanga dao. Napanelo. Nakapanji mwani menembo mnatanani vyoesho. Tuleke tukuli madengo. Tukulumu ishirikali na kapanji ya natuwa nangisididi yo tukandengi di balabadi yetu tupitisha na muamboni.

Maluvi na ulanda watugilidi lenelo unditopala kedia mpaka shidududu sha shipindi cha kabu delegado na makulumu kililo. Tundigwa mwishipindi ashi mbodi. Lijugwilo levenentete vako na manyumbiri na makaja lanji mwavako la mali apai. Uvajugwa kwa ishirikali, uvatungi milugu vishipato vya kuwapa shilaveni makaja. Uvambalui makulumu kililo na manamilu anji ya mbone. Kulambalela wetu kwa nelo. Karlitu za vajana ni nkulalikigwa wetu mwishipindi ashi. Fabian Marques pamitambo. Pamuna nangu, João Ernesto Nkapoka pakukandianga. Makulumu kililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delegado.

0: ipoma choka budelegado umbodi wakutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado undi wika wakati washandika ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki ule kilina lyako kuliandika inkululika ya dao na legalina kui radio komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbu njuma lya ikoma choka budelegado. Au na lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinujo.
1: Au na kato kutitalali, kulinje dianga, kulimbu njuma likumene lya mashindano, au Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma choka budelegado. Radio Msambiki, ikulumua, Ulanda wadimu mulijimbu lya Cabo Delgado.
2: Haba imbodi pamo na mumwale Sherina. Tungo kupala kedia mpaka wakati wa saa 12. Yesu 12 patalo utakupata shimadengo cha diabali ngati muligazeti lya Liamba Journal da Manya. Wakati yao ni saa 11 na dakika 11 na mwanwa.

0: Shambu na menebodi Hulanda watukangala dianga wetu bada ya jabali nkati muli gazeti ili amba Journal de Manya kupitila shalu wakuni kumapalapanda Radio Msambiki mapalapanda vinetetu wakuti denga muli jimbo ya Cabo Delgado wakati yaule katukupe jabali nkati muli gazeti ili muli jimbo Mheshimiwa Konde karibu.
1: Li gazeti ya Cabo Delgado.
0: Umbudi pokela mashala, kalibu shimadengu shadiabali, ligazeti li mulijimbo ilia Cabo Delgado mwinangodi yeshima konde nelo wiko wa ijuma. Tale 15 mwedi wa mwanu mwaka 2026. Presidente wa Shilambu shako Mosambiki Daniele Francisco Chapu andi manye kenga Mosambiki inkulota kupagwa litala lingumene ilia makulomu kililo achipato pakati hapa vilambu uti bipagwa mulilanga lia ku Afrika Austral. Presidente wa ibungi ya Shilambu shako Mosambiki Margarida Talapa ana ukanelo ku Shilambu shako Argelia kulalikigwa na muji presidente wa ibungi ya Shilambu asho pavalinda kukanatunga milugo vyambi vya kuigwanya na kulianila pakati pa vimadengo vya ibunge. Na pake, presidenti wa Shilambo sha kushina Xi Jinping andimanyie kenga ing'ondo inauka na tutuma ikava kenga Shilambo sha vamaleka ava umeshinu uduma yembone ku Taiwan. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni diabali lingumene detupanganie ngenelo kuni kumapalapanda Radio Msambiki. Nelo nangu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na pamitambo ankopagwa nyangu Ernesto Imposto. Diabali unashilangola wangaikangila vimadengo vya kuwananila mulijimbo ilia Cabo Delgado onkovala ilila venenteti vavilambo vya panda pakulota vangangalangi mashauma na ishaba iye kulota kupata litala lia maduva oe panama nkati mushilambo shetu. Malaili lwala vaumidi wiko wa Jumatano panjini wa Papemba na mwana mwaula wa diabali deshimadengo kusenami. Kwa mwaa, walimbunji umalida litandeka kumatali 11 mpaka 15 mwedi yao wa mwanu, watu vele, leva pita wiguini ya vinintete avu, watatali yangi mashauma akuwanela pamili. Na ishabaa ya kulota kuna mashana mulijimbo lietu. Ni Raida Reish, andimanyi ya kavili kenga, munu wa Shilambu shapanda andibidi nalivalanganga kuna shilangola wa migration akanava kumalila maduva mwanu baada ya kuinjila mshilambu shetu na ishaba ya kulota kushemba bintu munya na shaushanga. Kui distritu ya kushuri kuina lijimbo lia Cabo Delgado vandishulusha ditani edi kuponda delupo 89 adia video vya kuvilingananga pakati paditani edi kuponda delupo 72 na dimia 7 dia vukili na panga pakulota kushulusha palimbunju mario lia vilio. Nchadolo wa distritu ya kushure wamanyia diabalia dia tedola uvya kulia uvya shulushidi na mene nisha kule shadinjele dingunde ndeja ulende na vya kule vinji vite kupagwa kumiteti avyo iza uramakina andimanyia mafundi walipata leshepatu kui distritu ayo ya kuina lijimbo lia Cabo Delgado uvankuido vala ilila venentete pakulota avana shulushi uti vya kulia vya wapatile. Nchadulu wa kushure andimanya kavili kinga limunjuma likulima kui distritu ayo ipagwa kuina lijimbo lia Cabo Delgado linkuwa nao matatisho la kuvilingananga. Diajari ncheshe dia medi di ndumilila tango mwedi wa mwano mwashedo mulijimbo lia Cabo Delgado kwa mwa wavitendu vya kupindi kukanga kwa wakati na vanji meni kulula kwa gwela baada ya kupinduka kwa dingalava mwimanga. Tuamba diajari mbili ide kutitimila kwa medi vanu na ingalava imu ya dao kupinduka na munu jumu kuliegwa na vakoko kutade kutimisha inamba ya vanu mwanu kupela na munu jumu kulambaleka kui distritu ya kumikufi Metuje kupalma na distritu ya kumuntipuish. Adi ni diabali devamanyidi wiko wa Jumanne panjini wa Papemba na mukamanda wa mabulisha mulijimbo lia Cabo Delgado Asani Fikiri Nyito pali mbunjuma lia kujaluka kwa mamadengo uvaukile na lipundisha kwa galela pakulota kuwa posha vano medi, ilimbu njuma kulangala legwa na mabulisha wala ledia, mawanelo amedi na vakoko muimanga, kukumila nanga na ikamanda ya mabulisha mulijimbo lia Cabo Delgado. Nanangaledwa wapishi wangaikangila mijini viambi, kudenga na moto wa shepaki andi manye kenga, uvinkopagwa kuambi vima dengo vya ushishi kupande wa kwandia ondia mari, na vya kalelo vitumika na vinentete paibu makaja ya Papemba. Maloveala, vaumidi wiko wajumane panjini wa Papemba, pankodianyo, wapashipana mangamungamu ashimadengo dibu makaja ya Kubera, nakala na njini wa Papemba. Kenga nditumanyia, Sorem Jameson, hivi madengo vitandeke mshi wango sha miaka miviri kunyuma, tayari vinkuida vilode viepo vyambone, pavalinda kuna na wanga, kukumila vima dengo na upangaji wapanjini wapapemba. Ukaiguli ilembo ojedi ya bali demulijimbo ilia Cabo Delgado wakati ya udeshe lamboshe etu dinkutuma nye kenga. Mosambiki inkulota kulinje dianga mumitandao weshi madengo vingo meni ve mishulushu mulilanga leku Afrika Austral. Na vilambo vingi vipagwa panda lilanga letu kupande washipato. Adi ni diabali, idimwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki watangola lido wiku wala amisi kunjini wako Kigali. Njini ukumeni wa shilambo shako Rwanda, mwakati wa shpimanga, hashimadengo shake chatendili pankodianu wa 13 wa vilambo vya lilanga liyako Afrika Austral, nkodianu wa madirekta wa vimadengo. Danieli Chapo, andimanya kavili kenga shilambo shetu, sindi wapata matajili voe valota kukumila kwa Mosambiki. Kwa lakila vilambo vya panda, hakupande wa moto wa shepaki, mali apai, upande wa vimadengo vya kulima, utali, ishipato, kudenga na vimadengo vya interneti.
2: Tuvemos várias audiências, com destaque para os setores prioritários. Como temos dito, Mosambiki possui condições ímpares para se afirmar como uma plataforma estratégica de ligação para a África Austral e para os mercados internacionais.
0: Tunkuma nao miungano vioe, kupunda na mene, mashirika la shipatu kenga tunamanyia. Tunkulota kuwa shilambo na vimadengo vilota kunganianga vilambo vililanga liyaku Afrika Austral na vilambo vinji vya panda. La vile malove mbo dilamwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo watangola na vandishi vadiabali pakududila kwa shimadengo shaki kuruanda. Pankodianyo wa 13 umarilika nelo kunjini wa kukigali ishilambo shaku Rwanda. Iyadao presidenti wa shilambo shaku Mosambiki Daniele Francisco Chapo anapagwa nelo wiko wa Ijumaa kui distritu ya Kubuwani lijimbo ilia kumaputu hapalimbo njumali ya 10 ilia kujaluka kwa masomi wa Universidadi Utive. Kupagwa kumwe presidenti wa shilambo shaku Mosambiki kulimbo njumali ni mwa wakulota kukalangida vima dengo vya masomo vya ali ya mua na mapundisho kwa vinentete. Iyadao kunanda wanga kwa masomo mshilambo shetu hapa kulota kukulumuwa vima dengo vya makulumu kililo ashipato nkati mshilambo shaku Mosambiki. Kenga dinkutumanyia adiabali muntenga kwa luka kuwapishi umwe presidente wa shilambo shaku Mosambiki. Presidente wa ibungi ya shilambo shaku Mosambiki Margarida Talapa vankuninda nelo kushilambo shaku Argelia kwaenda kujeni wa shimadengu wa maduva ncheshe kulalikigwa na muji presidenti wa ibungi ya shilambo asho Ibrahimu Bugali. Kodana na ntenga wadiabali kwa lakila kuibungi ya shilambo shaku Mosambiki unkutuma nye kenga ujeni yao unkuba nao ishaba ingumene ya kulota kukalangidia imbodi ya ibungi ya shilambo shaku Mosambiki na shilambo shaku Argelia pamo na mananangaledi vadibungi vankulinda kukamilia nga shimbodi na kukumila nanga kwa vinentete uvavilambwai vivili. Kunjini wa kwa Argel, Margarida Talapa na muje Ibrahimu Bugali uvanauka na ikala kupakanila pavalinda kuntaja na makongo wa kuigwanya ibungi ya kumosambiki na shilambo shaku Argelia na makongo wa vimadengo akuma mwaka 2026 mpaka mwaka 2027. Wajili ntandi wa ishirikali kumusambiki andi manye kenga shilambu shetu, shinkuli ndakuwa nao vitubu vya ushishi na vyambi, vilota kwanda vadia na kutande devikole vya makulumukililo mkati Musambiki. Bevinda Levi, ashina tangola wiku walidwa la misi kumaputu, pari mbunjuma, levashwa gwadia makoti mapresidenti vambi, kushitubo, ashanga ikangila vya madingo na mashirika aishirikali. Ilishirika lima taloli na mwaku wa makulumukililo na manamilu avinintete. Inashilangolaji wa ishirikali andi manya mushu kenga, ishirikali inkulota kwa kuwa kwede kwa wana nangaledia ovambi kulunda vikoli veigishi vya ushishi na ishaba ya kulota kulunda vitubo vya shipato.
3: Em relação ao Instituto de Gestão de Participações do Estado, IGEPA, orientamos um novo PCA, Danilo Nalá, a aprimorar os mecanismos que garantam a consolidação do processo de reestruturação, viabilização económica e rentabilização das empresas públicas e participadas pelo Estado, sobretudo no que concerne ao controle do risco fiscal, sustentabilidade financeira e prevenção do sobre-endividamento.
0: Primeiro-Ministro, kuchituvo Shangai Kangila Vimadengo ve Ishirikari, IGEPE, tunina ilila na Shilangola wambi, Danilo Vala, atandidi Vimadengo ve Mbone, uvilota kwangangola, madengo na shipato, kunana wanga ya dao, mashirika mangumeni la Ishirikari, kupuna na mene, kupande, wakula lede mishoko, kunana wanga mwako, na kushirilidia ala napagwe pakati pa madeni makumene. Malove mbodi la mwajili ntandi wa ishirikali kumusambiki watangola pakufagwa aja makoti kumwe Danilo Nala, Prudensu Morash na muamidumperi. Vana nangaledi vambi vashituwa Shangai Kangila vimadengo na mashirika la ishirikali kumusambiki. Ishirika li matalole moshalambo shetu na mwaku wa makulumukililo avenentete. Presidente wa Shitengu Shangai Kangila kuwena kwa mituka na vanu kunjini wa kumaputu anvala ilila madalepa pamu na mashirika la vanyakula vinentete wa kuwena pakulota valodi maoni inaisha baya kulota kumalida didukuduku dikapagwa. Julio Paruki ya dao aitika kenga presidente wa ibu makaja ya kumatola andi manye kenga va Mosambiki kundi vavaila kukumila nanga kulodia milugu na ishaba ya kulota kumalide mikagolo vida vililodia na mashirika lanji la vanyakula venintete vakuwena vakatakela litala ya kukwela kwa dibei dia mataloli.
4: Não façam sofrer os passageiros. Entendemos e aceitamos as preocupações dos transportadores, dos proprietários de viaturas, dos próprios motoristas e dos cobradores até. Nós precisamos de encontrar formas de articulação, de organização, de disciplina e de entendimento.
0: O presidente do Amunalote kwa vangede venentete vakuwena, tunkumanya na tunkukubali matangadikilo la vakuwena, matajili venimituka, madalepa, mpaka matangadikilo la vala, vamadengo valipisha mumituka. Uwetu indibidi tulambeli dindila dinji diambone na upangaji pamu na ishima pakulota kuigwanya pakati pakuwena. Lavele malove mbodi la mwe presidente wa Shitengu shamituka vyava kuwena kunjini wakumaputu Julio Paruki watangola wiku walidwa la misi kunjini wakumatola uwauma pankodianyo wa Shitengu kengasho. Ishituvo Shangai Kangila vimadengu vya utalii ku Afrika shindi uka na manye kenga shimadengu sha utalii shindi uka na lisha palanda bada iye kupagwa shilambu shetu kunada ungumeni wa shipatu wa utalii wabadududili lido wiku wala amisi kunjini wakuduruba nishilambo sha ku Afrika du Sul. Direkta nangolo wa Inatur Michelle Baulene andi manye kenga vimadengo vitandeki na ishirikali yeko Mosambiki ishilambo sha ku Afrika du Sul pamu na kumalawe vya kuvanja dida matajili wako Mosambiki kuna dao na vimadengo vinji vitandeki na mateja mali oe landi ukana patikanika.
5: Iremos preparar para novembro a nossa grande cerimônia de lançamento da época alta entre Moçambique e África do Sul, mas também convidamos a Eswatini a participar no âmbito da iniciativa Triland e é nestes aspectos que nós devemos nos focar para assegurar que a nossa época alta de turismo sirva de uma oportunidade para invertermos o desempenho pouco favorável que o turismo tende a ter durante a época baixa.
0: Tunauka na panga mwedi wa 11 limbunjuma lingumene Lekububu wa vimadengo, Mozambique na shilambu shaku Africa do Sul. Iye dao tunauka na lalika shilambu shaku Eswatini. Hapa kulota bapagwe, hapa limbunjuma, lia Twyland. Na wetu tunatandedia pakulota wakati awo wa utalii. Tupati litala lia kuna na wanga vimadengo vya utalii mshilambu sheto. Kabili manya kenga mbodi shilambu shaku Mozambiki. Ishindi pagwa kunada wa shipatu sha utalii kunjini wa kuduruba ni shilambu shaku Africa do Sul na mashirika 26 la kumosambike. Umbodi wetu baada ya kukupadia bali ya mulijimbo na mshalambo shetu wakati aule kamadilisha tungule tupandalele vilambo vya panda. Ishirikali ya shilambo sha kushina indi uka na manye kenge ngondo inkuida ipandalela. Ikava kenga ishirikali ya shilambo sha mamaleka avuka shinu na ngangola na kumia uduma ya mbone kwa migagolo vipagwa mpaka ambi kushilambo wa shipagwa nkati mulilanga ya kuazia na kutaiwan. Malovia Landi Manyia, President wa shilambo sha kushina Xi Jinping, watangola, pankodianyo, milango wa shimenge, na muji President wa shilambo sha wamaleka Donald Trump, aida atenda ujieni wa shimadengo tangu wiku wa Jumatano kushina.
6: Os interesses em comum entre a China e os Estados Unidos da América são maiores que as nossas diferenças. O sucesso da China e dos Estados Unidos da América é uma oportunidade um para o outro. A estabilidade das relações China-Estados Unidos é algo positivo para o mundo. Quando cooperamos, ambos beneficiamos. Quando nos enfrentamos, ambos sofremos. Devemos ser parceiros e não adversários, alcançando sucesso mútuo e prosperidade comum, forjando assim um caminho correto para as grandes potências coexistirem na nova era.
0: Malotelo yetu, shina na vamaleka, ni makumeni bila kulola manamilu na maikadu yetu. Kupata kwa kushina na shilambo sha vamaleka, ni bati ya kula upande. Mapaka nililo na kuigwanya, ni sitendo shambone kwa shilambo uti shapai. Tukauka na igwanya uti, tunauka na pata. Na tukagambana, uti tunauva. Indiva ila, tuigwanye bila kufangadianya. Hapa kulota tupate vya mbone, ya tulambela dindila dinji, hapa kulota vilambo vinji vya mushu, vinamishana. Malo vimbo dila mwe presidenti wa shilambo sha kushina Xi Jinping, watangola na muji wa shilambo sha wamaleka Donald Trump. Wanailila, ikava kenga, avuka shino na tumila shana kuhishemu ya kuTaiwan. Ingondo inauka na umilila. Dimepo. Nelo kutete na kunampula ntokuta mpaka digalau 33 kwa tika njini wa ukilimani na kuinyambani na digalau 32 kuvila nkulu. Kubera na papemba nelo na digalau 28 njini wa kumaputu 27 kushimoyi na kulishinga nelo 26 kudududila ni njini wa kushaishai kugaza na digalau 25 kudidimila. Ernesto Imposto ni funde mitambo akamulidile vitali pakulota nangu João Ernesto Nkapoka kuwisha kwa kulidi kabila kushengala. Hapa tushidoni ijuma ya mbone na kalibu tu kamushu tuigulila vipindi vinje kuni kumapalapanda a Radio Mozambique.
1: Ligazeti ya Cabo Delgado.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kelanyu urume ele ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wo uyo mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa mtakahe makura bakani okidimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika ile mpaka mrero so tenu tikanela no vinya mutaka he machokwa oti kilalisiwa moto wale oratene ni muhele masi
1: mvo
0: ngwale epanela ni muhi ape akawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko halela vakanu likana
1: ayo
0: mtaka hipiriri kasai hopa erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako helwa yotu ni muhiye etokote no mala minutu mitani na mili eoja yolikana
2: eni reano jene ishima ya kende erokala sana
1: woharika nakala washa ni mwapenje ehope ekithi muhusini eo tiyo virikana
0: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa o kale lorate ene kahiyo
1: eyo nkala wira kendila wantieno paka
2: ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tirihiku mokalo baka ya pelwela ni maki o wape iwa nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa enirela ni okule mpanya na ya
1: ahe wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
0: ayo kino virikanyi hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: e conveniente.
1: E como chocabo, delegado? Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabu delegado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradio komunitaria ya ISS pai distritu yoyoe au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbu njuma lya ikoma chokabu delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
2: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele lya mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu mulijimbu lya Cabo Delgado.
3: Ashigwaga marove kina kumana nyena ngikumiya kwaka uhabaliya dinawahana nalelela winika dinawahana
4: Hashambone mbodi wetu baada ya shimadengo shadia bali gazeti le mulijimbo lya Cabo Delgado na mitenga vya kubilingananga. Wakati huu tukumanya kuva saa 2 na dakika 40 na ncheshe. Hele katukangala diange na dimu de kubilingana nga nelo wiku wejuma. Dimu dilota kukupala kidia mpaka wakati wa sambili na didakika 55. Potolo utakujela wala ngombe matangasho mwina ngodi yeshima konde kwa nelo.

wanya watoto wa mbangia sukuma bilu wanya eso manga ya eso manga ya mimi mbangia sukuma bilu wanya mimi mbangia sukuma bilu wanya.

Kashimbone mbodi wetu kwa lambalela wakati hao tukumbanya kuva saa mbili na dakika makumi mwanu na mwanu mapalapanda radi Msambiki wetu kudududila matangasho mwina ngodi yeshima konde. Na kulambalela pakupaga na wako tango linya iko wakati wa saa kumi na dakika musini ya kuno kwa studio ya mapalapanda radi Msambiki. Vipindi na vima dengo vya kubilinga nanga undigwili la nelo wiku wa Ijumaa. Ijumaa ya tele 15 mwedi wa mwano mwaka 2026. Kusentro misore njetu luanga malove ni mama Shafi. Hakuno kwa studio fundi mitambo Ernesto Impostu. Pamu na nango juwa Ernesto Nkapo kapatu shini bondia. Ulundu unoli ambali kumeni nango ndapagona wako kavili matangasho kenga nelo. Wakati ya ule kanimpeshe mwali vila. Njetu wambi Feda Nibal. Na yalo takupagona wako mwina ngodi. Yashimwani mpaka pepi wakati wa satano na didakika musini na mwano. Mwenzangu Feda karibuni, kazi njema mpaka siku nyingine.

Habari zenu msikilizaji wa Radio Mosambiki, msoari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tifika wakati wetu wa daima watanzanga kazetu za lugha ya Kimwani, na leo Jumaa tarehe 15 mwezi wa tano mwaka wa 2026. Kwa wakati huu tutakujuza vitaka kwenda ngati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani. Kama daima wakati haba, sikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki, novia rejina minuto 15, mpango wa tarehe moja ya hadisi. Novia rejina minuto 30, mpango wa salamu, na mana nafasi ya kufungula linya telefoni, tupate kupakanira nowe sikiliza jupate kupereka salamu. Dezo rejina sikiliza habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezo rejina minuto 5, ngano za kila aina. Dezo rejina minuto 20, mpango wa disportu wa misezo. Onzore jitisikiriza bari nluga Kizungu na wenzetu Maputo. Onzore jina minuto 5, ngano za kila aina. Onzore jina minuto 10, habari za Cabo Delgado nluga ya Kimwani. Na onzore jina minuto 30, uranda wa kila aina. Na ufika onzore jina minuto 55, tuapitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kwa upande wa pamoja nomi Feida Anibal na Ernesto Impostu, mkazi za ufundi. Ofote zidu karibishani kwa pamoja nofi kwanza wakati huu mpaka wakati wa mwisho wa kazi za lugha ya Kimwani. Na wawuru kufika sidadi ya Pemba sampati kwamba karibu. Huli kupatikanika na pa kazi, uendele na kazi ngema. Mpaka nome uri ngati ya safari, uendele na safari ngema. Noru kuendesa nkukuta kwa nae ukenendesa na taratibu kunta kwa ngupa siyo kufika. Na upato kengera ajali zikuna mbarabara. Tuanae wakati wanujua rejina minutu kenda sambi wakati wakusikiriza ngano za kila aina. Na kwa sambi ba.

Na sambe pa tifyo ma habari zilawire ku Institutu de Linguish ya Pemba. Institutu de Linguish ya Pemba wakweleza wanu pia kamba wanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya pili na mwaka ipate kulifunda kusowera lugha ya Kiingereza, Fransese na Kimakua uko Karandikise. Sambe pa na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa sita mwaka wa 2026. Msikilizaji kwa Sambipa, tukaribisha kusikiliza ngano zipitie papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.

0: mwokola ka edum
1: la paix
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke roa ka nna na pelo wa pepe khala iza vale e ho pela tio si va sha kinne ko pale we la ken roa pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ken roa we thana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo tene niyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mirani ne hamela.
2: Mokala owe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuela wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya mutaka he macho kwa oti kilali siwa moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa ihopa. Erepoli vakani wa wiki teli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo teovirikana.
2: Ayu, ni itoke mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali hea uwa sivera niyo kuta nihiku tirihiku. Mokala wapa kaka ya peluela ni maake o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihea ya nira. Tiyoja yoti timihea. Wanihiku tinihiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Sikizaji tuwane wakati wano vyo rachina minuto kume na nne minuto wa baje ipota kusikiza mpango wa suku moja ya hadisi. Na wakati usa kwa wanzeta kunga na wanzeto Maputo mala pasaka kusoida mfalume mkulu Daniel Chapo baadhara ya kumaliza kufyoma wanafunzi wa Universidade UTV. Boani na kwa sampa sa kusikiza poranda moja Abdullah Nrembo akamba magwaido selulari.

0: Soko moja ya hadithi.
1: Tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1991 kafwa Abidjan, mwandishi wa mabuku wa nchi ya Mali Amadou Apatiba, na miaka 90 ya umri.

parfois un colongo pense ou encore fois 9 ou 12 ou à maïcha na mesemoya de via que tout là amado apateba ou colo wa wandishi wa Afrika amado apateba kawa un fiume moja un colo futi wa Afrika musekulu shirini iye kapata kuwaza kuona kujiwa novyo kueleza na kuandika hadisi nyingi kuhusu maisha ya wananchi wa Afrika kwa maisha ya Sambi na kwa maisha tangu jadi. Apate ba mwana wa apate ba na Khadija Diallo Amadou apate ba akiwa novyo njuzi mmoja wa kupaka nilisa na novyo kueleza maisha na mazoevu ya wananchi wa Afrika kapunguriwa Mali mwaka 1900 wa jamaa zake wa kabila Fula e akiwa mwandishi na tambe mwandishi wa ujuzi wa uitiwa filosofia na novyo kawa mwandishi wa mashaili na wa kutamba hadisi zinang'anizira mazoevu ya wananchi wa Afrika. Amadou apate ba kawa munu mmoja apatire kufyoma masomo ya tambe apatire kufyoma mu inter ya Fransa na kisa nkati ya ujuzi wa were nao kaya novyo kutafiti kuandika mabuku akijiwa hadisi ya mazoevu na novyo maisha ya wananchi wa Afrika. Ntamana paka andika akifafanula mali ya ripo muinti za Afrika na novyo muinti nyingine za panya. Angati ya buku ra tire ankwelele mana yake mininu Fula ema kisimana Fula ikiwa kabila rake ampateba kapata novyo kuandika maisha ya kila kutwa akipata kueleza kinani kikuna kati ya maisha na novyo hadisi zikunire ka wananchi wa Afrika na novyo tabia zikiwepo ka ma tambeka wan wafulata dini ya Uislamu. Apate ba kapata novyo kutenda kazi ulufute ya kuijuanikana musekulu wakipita wakidadisi na novyo kuijiwa namo na vyatumika mazoevu ya wanu wa Afrika.

Hii hakijuanikana novyo kamba mwandishi mmoja wa kusutumu vino vingi vikikuna kata ya maisha ya unaiti wa Afrika. Amadu Hapateba kapata novyo kufyoma mushkola ya Kroasia na Fransa. Akiwa mwatambekwa mwanafunzi mwerevu futi wakati wa unemba wake muinti ya Senegal. Mwaka 1922 kapata kuwapa cheo za kazi za kila aina wakati wa ukolonu. Mwaka 1942 kaanza kukola kazi mu Institutu Fundamental Afrika Negra, ikiwa institutu ikinanganizira mazoevu ya Afrika. Pajiri kipatikanika uhuru mwinti yake mwaka 1960 kaja akigabiziwa cheo cha kundanganizira mekazi na novyo usalama wa wanainto ngati ya kundi ritafiti kwepo salama na mekazi ndunia na sunzu nida shfala upande utafiti masomo wijuifu wa siensia mazoevo ikiwa UNESCO. Mala epa papatire novyo kuzidi kurimbisa ujifu wake na novyo uwezo wa kuloza mazoevo ya Afrika. Kapata kuandika mabuku mengi futi na boku rimojwapo la ndike adisi ya maisha na mazoevo ya wananchi wa Afrika. Ndi boku raetire El Strano Destino de Wagner. Buku kamberi. Tambe buku kamberi akipaluzire reja rikimpa manufaa nyingi futi na novyo kutukuziwa na kupata nuzu ya mwandishi wa mabuku wa Afrika mwaka 1974. Amador Hapateba ye kanovyo mwandishi apatire kuijuanikana mkati ya uandishi wa Afrika. Kwamba novyo, kwa mabuku mengi ya ndike, umajuwapo, nambi mabujuwapo ya pata kujwa nikanda ndi Tierno Bocar na novyo Komen la mwaka 1961. Kaidara mwaka 1969 na novyo boko rambire kamba na binyisa akuijuiwa na novyo kapata koni waka uma Islamu mwaka 1976. Kaandika novyo maisha na tambi kaandika novyo adisu zereza maisha na mekaze ya wanainti wa Afrika.

Soko za mwisho za maisha yake, Amadeh Apatiba, tambe kandika disi zereza maisha yake tangu usimana mpaka unemba. Apatiba kapata novyo kukengera. Kazi za wandishi na masemo ya kwamba kuandika kuwa latratu ya ujuzi. Isiwe basi uwe kurijiwa falanovyo kuijiwa wanu. Apatiba kafua tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1991 Abidjan, mu inti ya Costa do Marfim.

Tare kumi na tano mwezi wa tano, suku ikumbuka dunia wa jamaa. Mwaka 1993, kundi rinaganizira salama dunia na sonzunide shuwaja wa kila mula kutula tare 15 mwezi wa tano kuwa suku ikumbuka wa jamaa dunia. Mwaka hunu tamekifika sukui unu etenda mipango ya kila aina ya kuwafahamisha wananchi faida ya rikolo ema wa jamaa kutwa mpaka kutwa na azima ulu ya kupitisa sukui ya kusakula kuejuisa wananchi na kuwafahamisha kamba kuwa nao jamaa kinu kikulu na kinu novyo chijenga mekazi na maisha ka wananchi ikiwepo haki, uwezo na nafasi ya kusakula, kuwepo mekazi ya usalama, kujenga, kupata na novyo kuengeza rikolo, wanu wakipata kujuanikana kati ya rikolo, makaya na novyo undunia.

Sikilizaji, mpango suku moja ya adisirero tikumbuka vinu viwiri. Kufwa kwa mwandishi wa mabuku wa inti ya Mali, Amadou Ampateba, tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1991, na kuwa suku iwakumbuka wa jamaa ondunia. Kandika adisiyi Alberto Mazanga, nifimomi Jenny da Mandala, Ernesto Imposto, angarimu kazi za ufundi.

0: wasikilizaji, tuane wakati wa Novia na minuto 30, wakati wa tambiri kwa kambati. Kwanza mpango wetu wa salamu, kupeleka salamu nafasi ya wasikilizaji. Na kama tambiri kwanza, wakati usaka kwa onse, tutakuimira na mpango huu, tupate kuungana na wenzetu Maputo, distritu ya Bowani, mala Pasakula, kusuera mfalme Nkulu. Basi wasikilizaji, na wakati ndino wa kwanza mpango wetu wa kupeleka salamu, nafasi ya wasikilizaji wapate kupeleka salamu, kumpelekea jamaa yao wa karibu Aribaidi mpaka nire na ile wawikala naye pamoja. Nepa numeri yetu ndino ile ya daima 86 50 50 88 88, ema 85 0 32 98 30. Nepati wanaye muno msikilizaji mmoja hari pa telefoni.
1: Halo,
0: tukomba karibu, natipata bahati ya kusoera na nani?
1: Kusoera na mwenye mtini Bakari majalini.
0: Tuangusoera na mwenye Bakari.
1: Mwenye mpini Bakari, mpini Bakari.
0: Mwenye mpini Bakari, tipeni alizenu.
1: Kutu wapo, tuliju umwe nunu kuradi kusambi kiko.
0: Kuna tu wapo, novyo tishukuru. Mwangu sera upandeni.
1: Janu jeni danye juwa umajua upia, pia wakomu.
0: Pia wakomu wa wapo, pia wakomu.
1: Kutu wapo, alhamdulillahi.
0: Nepa, tuwa mpango wetu nororo wakupata kupeleka salamu. Tuwa mpango wetu uro wakupata kupeleka salamu.
1: Salamu za kwanza patani umwe pokuradi Mosambiki kiko.
0: Aya, sante.
1: Na salamu nyingine wapate mama na wawa Mosimba da Praya. Na salamu nyingine wapate jamaa kupia kuwawa na kuwama. Na kredi tiyo sinama na salamu wapate mabingwa wenzangu pia kuwawa kamu nyingine Bakari. Wa, o mabingwa wa mwani. Wa makonde, wa makuwa, wa zungu, kulawa nyasa na mpula, kabdelegadi, zambezia.
0: Ah, bahati mbaya falakini mwenye mpini Bakari ikapata pa kupeleka salamu, na tumaini kuwa kamba pia wanu awapelekele salamu kwa sambi pa ziwafika zile salamu. Numero yetu yangari moja noyo 86 50 50 88 88, ima 85 0 32 98 30. Nepatu wangu mpokerera munu mwingine. Tipeni habari zenu, na tipata kubahati ya kusera na nani?
2: Ah, hali zangu mi ni wapo, nishukuru alhamdulillahi rabbil alamin, kabira saka Allah mwenyewe no.
0: Wangu soera na nani?
2: Wangu soera pa na mwenye Bakari mpate. Nukupe ni kari mwenye Bakari mpate. Umeko na kufikira po kwa shauti mnipia. Ami nipatikana disipi ya mkwape. Posto administrativu ya metoro. Sentu numeru uu ya nanona.
0: Asante mwenye Bakari mpate kwa kwele shauti nyepia ya nasamino mzinarangu Feda Anibal. Na rastifikti wankati ya mpango wetu ure wa kupeleka salamu.
2: Amina, amina. Nishukuru alhamdulillah kwa kupata nafasi hiyo. Salamu za kwanza zimpate mama wakuni Kongola, numwa nasa kaisi. Za pili zimpate nka wangu, pika chima kinipa nikiria, numwa hawa tabara shee. Zijezi wapate wanangu, mwenye mpate Bakari mpate Pembako,
0: mwenye
2: Bakari mpate Pembako,
0: mwenye Bakari mpate tuangulebela mupungure abajaipa radio yenu ema munyeme tifate kusikizana sana sana.
2: Ninye mapo.
0: Aya, endelea.
2: Zuke mpaka makomia zikansinga ni mwanangu nua tija Bakari mpate salamu zake na ndume wake mwenye Saidi Selemani. Zinsinga ni makomia noko mwanangu nu yumbe Bakari mpate salamu zake na ndume wake mwenye Bwana Abdalla Hasani. Zije mpaka Pemba noko zinsinga ni mwanangu nu Fauzia Bakari mpate. Zije kaniri kuno zinsingane mwanangu nu Rashida Bakari mpate, nu Lamit Bakari mpate. zuke mpaka makomia zikawasinga ninyenye nye disi mwabena wasi na nkawao na jamaa pia wa makomia kusalamu zao. Sami nizunguke kwa mabingwa, bingwa wa kwanza zisinga nyemwinyi Ntini Bakari salamu zake. Zije mpaka Pemba noko ziwasinga ni babu mwi Nkongojo mwi Kashimu Bakari salamu zao. Zuke mpaka Kisanga zikansinga ni mwinyi Armando Nyisa zinsinga ni mwi Samueli Kakimala. Zuke mpaka Ntapu ati zikansinga ni mwe na Majere Juao. Zuke mpaka zinsinga ni mwe Rashidi Antonio Jose Mamu Kisanga noko. Zuke mpaka Tororo zikansinga ni Nlamwangu mwi Selemani Abudu na Nlumbwa angu Nuti Mashariki na Ngware na Njukulu angu noko Abdala Omari Pira. Zije mpaka Silva Makuwa pa zinsinga ni

0: kutambula kontra hapa spasi upilisizi tuasire wenzetu. Naomwepo salamu zenu.
1: Asante.
0: Naomwe tu wapu kushukuru alhamdulillahi rabbil alamina. Heri na baraka na maisha mema na ukomu mwingi.
1: Sawa. Basi wasikilizaji, numeri wangari moja nao inaipati wakati ya mpango wetu nore wa kupeleka salamu leo Jumaa tarehe ya 15 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Wasikilizaji, numeri yetu kavya tambiri yangari moja nao inaipati wanae tuwangu mpokelela munu mwingine. Habari zenu, tipata bati ya kusuwera na nani?
2: Salamu.
1: Tuwangu kusuwera na nani?
2: Kando olu machawa na Arabi Saidi, Aldea ya Obevintu, Iboisi ya Opilipicha, Unaruwani Kisanga.
1: Mwenye Arabi tipeni hali za Kisanga bilibiza.
2: Kisanga no, no maana, no te kusukurela kahekurazi.
1: Kuno tiwa hapo tishukuru, no, tishukuru pakulu sana.
2: Alhamdulillahi.
1: Mwenye Arabi tuangule bela mwenye mea, bajaipa, ema mpungule radio yenu.
2: Omni kilepe la salamu jamara kaviya saiti kipampaka unatuku kihana mpanaka rakida Antonio salamu na amara we kinduwa mpaka ukimpia hawa mwikampu kampu salamu na amara we kinduwa mpaka unamuja Antonio Swahili salamu kinduwa mpaka unchapwati kihana mpwana kana makiri salamu na amuharawe kinuwa mpaka wawali wakimtua kihana mpali akamika salamu na amuharawe kihana mamwanaka ile na Arabi salamu kihana mamwanaka antuma ni Arabi salamu kihana mamwanaka Paulinu Arabi salamu kinuwa mpaka uchororo kihana mamwanaka uhani Arabi salamu kinduwa mpaka utapara, kihana mamunaka, harufi Arabi, salamu. Kinduwa mpaka ulinti, kihana nrokuraka, Sam Selemani, salamu. Kihana nrokuraka, Uhani, salamu. Kihana nrokuraka, kireke mwanu manaka, kihana mwanu manaka, Isura, Ameru, salamu. Mantilaka Danieli, salamu. Kinduwa mpaka wapilivi Java, kihana Nyenyaka Paulini salamu kinduwa mpaka unchewe kihana lamaka Paulini salamu kihana mwana kamitoti salamu kinemelela ya makura wao.
1: Haya basi, asante sana mwenye Arabi Saidi, na ufatishukuru sana na tutumaini kwa kamba salamu zenu zofika pia wale wanaompatire kuwapelekera kwa hiyo wakati huu.
2: Alhamdulillah nduchumano tene salamu jaro weka soliki nema no maana.
1: Na asante.
2: Alhamdulillah.
1: Asa wasikilizaji, tuangalinka kati ya mpango wetu no na numeri yetu ndinoi 86 50 50 80 80 ima 85 032 28 30. Napatwa naye munu mwingine alikupata alikutipata pa. Tipeni habari zenu, natipata bahati ya kusuwele na nani?
3: Epa, na kusuwele Rashid Antoni, kutungu kuno. Siwegi, sana, namba kujua shauti yu, misia nikira, nikinizo Rajenda Mandala, Antonio, sandi shauti yu, inaafika po. Na kusuwele na nani?
1: Basi, hii ndio kwele shauti nyipi hapa, radio lugha ya Kimwani. Mwangu soira nome Fedha Anibal.
3: Asante sana kushukuru Fedha Anibani. Omi ni wa abingwa ya abingwa rada Mosambiki. Mshukuru kunipa zina na omi ni shukuru kukupani zina rangu.
1: Aya basi, tupeni habari za upande wa Muri Natugo.
3: Kuno Natugo kuno salama no Fedha Anibani. Kiji kukazi ko.
1: Kuno vyema kuno wakati nore wetu wakupata kumbukira na kupelekera na salamu.
3: Asante sana, nishukuru. Za kwanza, zikufika ino umepo.
1: Asante.
3: Na hari kukula kazi wa pia salamu zao. Tuke mpaka kamano kampu kampu, jimpia. Jeremia Makuba, nisanja kwa salamu zake. Pemba, kwa ulu muku tipinga mataifa,

0: Erminia Duse, Muro Osmani, Mama Pama, Abdul Emanuel, Pemba Noko. Kapo mkulu wangu Master Janga Abdul Manafi, salamu zake. Kapo Manyanga, salamu zake. Nuke mpaka Mwacha Kanasiri, mpaka Madra Dali. Primer de Mai, Mwishu Sasintu, nuke natukupa. Kapo mkulu wetiwa, na Mangera, Zinaraka Madra, Madara, salamu zake. Na vizi yako kapo Abudu Karimu, akwetuwa Mane Mana, salamu zake. Uke mpaka Chirumba, Samuele Kachimana, Zuzei Mamu. Bevindu Arabi Saidi Ntakwati Namatire Samueli mpaka eko mkamoja ku Antonio Swahili hayo na wanangu Antonio Rashidi Mahadur Rashidi Rashidi Rashidi Kaimu Rashidi Viazi Rashidi Tafu Rashidi Suna Rashidi Munerafu Rashidi na mkawangu Zaina Antikile na mabingwa pia apitiri mabingwa rate Msambiki TPC Mweda Nampula, Bera, Nakala, pia salamu zao. Asante sana, nufeda niba, ni kazi njema.
1: Haya, asante mchanga, asante.
0: Asante.
1: Haya, basi wasikilizaji, tuone wakati wa novyo reji na minutu 44 kavya tambiri wakati usa kwa onse itakungana na wenzetu Maputu Ndesitu ya Bwani Mala pasa kula kusaila mfalme Nkulu pari utendo wa adhara ya kumaliza kupima wanafunzi wa Universidade UTV. Nepati wangati ya mpango wetu no wa kuperika salamu kwa suku ya Reru Jumai. Nepati wangupata bahati ya kumpokelea munu mwengine tena. Tipeni habari zenu, natangusera na nani?
2: Mwepeda ni mjirano ni mwenye bagari mbadi nano na uno. Ami na nkuja wakati wa wajukulu wangu. Wajukulu wangu wa kwanza Pemba Noko. Mwandi Mujamali Lutu alawi salamu zake. Zimpate njukulu wangu Luki Mumadi Shundi salamu zake. Zimpate njukulu wangu Mwanasa Ali Taratibu salamu zake na ndume wake Asani Madura. Zilawepo zuke mpaka Shimoyu zuke zikampa njukulu wangu Awisa Ali Tatibu na lume wake Dottore Ahsan Omari Selemani zinsinga ni lume wangu Noko Rabia Abdalla Hassan lume wake Kamali Isa zuke mpaka Makomia zikansinga ni njukulu wangu Abduli Faki salamu zake Ndrisho Faki salamu zake Musa Faki salamu zake, Fatima Faki za salamu zake, ziwasinga ni alu mnyalati Musa salamu zao, zisinga ni njukulu wangu Mtwalu Mesabiku salamu zake, zisinga ni Nunu Numaisha Sumaili salamu zao, zisinga ni njukulu wangu Nasri Omari salamu zake, zisinga ni Sheba Saidi, Yeshada Ayuba Saidi salamu zake, Ngamu Ayuba Saidi salamu zake, zinsinga ni Fumo Omari salamu zake, zukwerele mpaka Shinavane zikansinga ni nyenye, Nyankubali salamu zake, na Lukororo pia lakinyankubali lukia salamu zao. Zije mpaka Bakiri no Papa, ziwasinga ni mavizini wangu, Mwinya Abudu Rajabu salamu zao, na Nankawao Nuro Zati, zinsinga ni Zizini wangu mwengine kwa mwita Makutuba salamu zake Tukezi wa singa ni Uwe Amina salamu zake Zinsinga ni mama Nuza ina Bakari salamu zake Na jamaa pia wati kutusikiliza Mkati ya salamu salamu zao na waislamu pia Wasaa kupatisipari jumaa suku ya rero salamu zao.
1: Aya asante sana mwenye baka, mpini Bakari
3: Bakari,
1: mwenye Bakari mpate.
3: Uona hapo, akonta mnamba kutuwerera.
1: Haya. Basi wasikilizaji, ni novyo tuane wakati wa novyo rajina minutu 47 tuangati wa mpango wa kuperika salamu kwa siku ya Reru Jumaa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na numero ya telefoni yangari mmoja noyo nepa tuangupata tipata bahati ya kumpokelea munu mwenginepo tena. Tipa ni habari zenu na tipata bahati ya kusera na nani?
4: Nolo matawana amu ina matere juamu wa distritu yo kisa nkalpe mtapati.
1: Na matere juamu?
4: Yao kaheka rokoraka.
1: Kuno tiwapo novyo. Mwagi alini kisanga?
4: Kisanga omano no abu yao tikila njoro wa kino wivi ya rio.
1: Tirindira kuno. Aya tifeni salamu zenu zimfike nani mwenye na matere juao.
4: Isalamu jowancha nyenyu wawa mucha na ahalu ayo.
1: Asante.
4: Chirweke mpaka wawamu Rashidi Antoniu, chirweke mpaka.
1: Bahati mbaya mwenye na matere juamu apatire kumariza kupereka salamu zake. Lakini tuwanae munu mwengine patena. Tika kumpa nafasi tipate kupaka nirane apate kupereka salamu kwa eu wakati huu. Abazenu, chiyangusera na nani?
5: Salama, salama sana, maungusera na mwebo na kikirumba kuno.
1: Chiyangusera na nani, atisigira sana?
5: Maungusera na mwebo na kikirumba kisanga.
1: Mwenye bwana wasi, churumba maji aliniko?
5: Kuno kwema kuno, siribi hali ya kuradi msambi njiko.
1: Tiwapo, zifike nani salamu zenu?
5: Salamu za kwanza zikufikire ni nomwe.
1: Asante.
5: Na zafiri wafikire mabingwa radio Msambiki pia. Na nwa perekela mlamu wibu nukereza salimini. Na nyenye kombo bwana wasi. Na manangu kombo bwana wasi. Nopo basi.
1: Aya basi asante sana mwenye. Bwana wasi tutumaini kwa kamba salamu zenu zafika. Pia wanaopatire kwa perekela kwa ewu wakatiu.
5: Amina.
1: Aya. Sikizaji tuangu tuira katuwa mshumishu ngati ya mpangu wetu wa kupereka salamu. Numeri yetu miangari moja na weo 86-50-50-88-88. Ema 85-0-32-28-30. Nepa tuangu pokera munu mwingine tena. Tipeni alizenu na tipata bati ya kusuera na nani?
6: Hii alitangari salama siviki mwiri wenu nunu.
1: Unoti wapo tishukuru. Tiwangu kusuera na nani?
6: Tiwangu kola kazi viema kuradio.
1: Tiwangu kola tishukuru.
6: Wape tiwapo kuno unamoja kuno tiwapo salama. Tishukuru tikerera salama.
1: Na tangu kusuera na nani?
6: Mwenye Antonio Swahili unamoja distritu Okisanga.
1: Mwenye Antonio maja aliniko unamochako.
6: Uno kunamoja salama. Wanu pia kiwapo. Tangari mama samba nomu kupita tikitafuna vya kutafuniwa.
1: Wanu wari na masamba pia watafuna wakati pia.
6: Wangutafuna tane wasa wari na masamba. Wangutafuna novo konda kiri nkaya. Jinamwali.
1: Jinamwali kweli. Tiri baidi fwe. Satiri baidi na masamba fwe. Tinanganiza novi vibasi. Mwenye Antoni.
6: Mwenye kujisi wako mwangutafuna.
1: Aya tirindira. Mwenye Antonio Samu salamu zenu zimfike nani kwe wakati huu?
6: Salamu zanguka nkawangu ire bare Julieta Nchindika. Na mwanangu Juliana Antonio. Yuke mpaka bezi mtu Arabi Saidi na nkawake. Yuke wamwe Rashidi Antonio na nkawake. Kampu kampu makuba. Andiku ustaya. Samuel Kakimala, Luke mpaka Lindi, baba mwena kariko salamu zao, wanu pia kulindi kwa salamu, mweka di bebi mtu, erukulano, salamu zao piyao, newapo ni shukuru alhamdulillah gnome, wamuri kukola kazi, salamu zenu, na hata adamu na atolfu nasiri salamu zao, ni shukuru alhamdulillah, mwena machiri salamu zake, pia nankawake, Nishukuru alhamdulillah.
1: Aya asante sana mwenye Antonio. Basi wasikilizaji tuone pano vya rajina minutu 52 katika mpango wa salamu. Na nimeri yetu kavyata mbire yangari moja noyo 86-50-50-88-88 ema 85-0-32 tusuini na 8-30 katika mpango wa kupeleka salamu. Na kupeleka salamu siyo munu haribaidi basi mpake remu nori nae upande apata kufura inovia kipata kupeleke liwa salamu kwa namnae. Waza sikilizaji ninovia nepatuwa nae munu mwengine. Tipeni habari zenu, natipata bahati ya kusera na nani?
7: Halo?
1: Tiwa kusera na nani?
7: Kusera na Nuhu Awa Tabara.
1: Nuhu Awa?
7: Nuhu Awa Tabara.
1: Mwangu pati kani kana ndeyi?
7: Bentu nano na kunu numeru
1: huu. Nano na mwanja vyema ko?
7: Vyema kunu kaibuni tige tiria njuzi.
1: Aya, sante, takufika nuko. Mwanja Nuhu Awa, salamu zenu zimfike nani?
7: Soyomu na nkupeleka zuketu paka gurudu. Mwamadi Tabara salamu zake, na sile Tabara salamu zake, Zauda Jamali salamu zake, Faida mweke salamu zake neye, Yumbe Tabara salamu zake, Mwanasa Bwanawasi salamu zake na Ndumake, zuketu paka Magominya, nikaasina na Nunu. Maisha, salamu zao Neo, na mama, Mtu Atimba Taji, salamu zao, Ibrahima Saidi, salamu, Sumaila Saidi, ne salamu zao, wajukulu wangu Osufu Saidi, salamu zake, Lazina Saidi, salamu zake, Siu Mabana, salamu zake, ne salamu nyingi, Awa, Bwana, ne salamu zake, Fatuma Bwana salamu zake, wajukuu wangu pia salamu, mwomwe kuradi uko salamu.
1: Asante.
7: Asante.
1: Masa sikilizaji, tuane Novyora jina minuto msini na ningatia mpango wa salamu. Numeri angari moja noyo, 86 50 58 88 ema 85 0 32 98 30 nepa tita kumpokelea muno mmoja tena apate kupeleka salamu zake kunta wakati wa kutitira. Tipeni habari zenu, natipata bahati ya kusera na nani?
8: Ninamu inamakere ya arahi na mali salamu chiro chiroweke mpaka wamu ichanko chanko pempa ngo Uweke mpaka Benzindu amfanyika Arabi Saidi amunya awali na mada isalamu. Uweke mpaka liku ustahari mkwape. Uweke mpaka amu Mr. Kotonta mpaka amu Dinu Bakari salamu chinkichio inwakolela wabuani wa awamaraka minisa salimu isalamu ikala jeje umusimba ngo nyampa na salamu chingi weke mpaka nsancha mulu pale akabishe jumau ihali ya sana na matere rasiti na matere bishe na matere atilini na matere kima na matere idiza na matere patimita na matere mama na kashevi dalde ya untapa timu amulia na asiri salamu baka pa pa wami itarupa anowiwa visalamu jiyo jiyo jino kumuma lawani papa mweleleke imale la wama lukutore.
1: Aya, asante sana mwenye na matere.
8: Asante.
1: Basi wasikilizaji, kavyo tuambire kwa kamba takumpokerera tena munu moja kuncha wakati pa utitira. Nipa kuangari kusikiliza Radio Mwasumbiki kazi za lugha ya Kimwani za leo Jumaa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Tibaki minuto natu tupate kusikiliza habari za lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na ngati ya mpango wetu wa kupeleka salamu tipata pa kusoera na mwenye Mpini Bakari. Bakari Mpate, Arab Saidi, Rashidi Antonio, na mwenye na matere, mwenye Bwanawasi, mwenye Antonio, na Nunu Awa Tabara wapatiri kwa perikira salamu, wajama zao wari upande mwingine, mpaka wari wari karibu Novyo na kavya tambanga kwa kamba mpango wa ufai kuwa ufai ipate kwa perikira wa wanu salamu wari baidi basi mpaka na wari Novyo wari karibu wajuzi kuperekelewa salamu kwanta wanu wengine wapata kufure wa kamba ndume wangu anu kumbukira ikuwa kama kangu tenda kinu pare mala pasaka kuwa ponse nepati wanae minutu. Tibaki na minutu mbili tupate kusikiliza habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.

Msikilizaji, tusikilize randa wa Justin Obaka kwamba kama na wana kimba mambo ya mapenzi tuani wakati wa jezore ina minuto kume na nne wangaru kusikiliza Radio Mosambiki msara provinsia ya Cabo Delgado ili kutangaza msidadi ya Pemba Rero Jumaa ya mwisho ya semana. Ware wa semana wa shiko la kuwa radio futi kifika mwisho ya semana, na ware wa wapo warukuru tafiti ipate hoke konsikiti huendele kwa vyema novyo wawe na juma ngema. Sikilizaji, kwa sampa sa usikilizo randa wa Carla Mateus Ekamba Baia de Pemba.

Scusate, ci sto scritturando a Eva Mendonça, camba kusema o quelli. O mi sukusaka, o ni saka, o mi sukusaka. Kusema kweli kinu chamana, kusema kweli bora kuliko kulongo pakonta. Ulongo aufika baidi. Podi kuona kufika miaka mingi. Fala tsuku ni tsuku, wanu wakuja kujua kweli. Wa kila kinu cha upatire kulongo pa, wa kila kinu cha upatire kusema ulongo paka ya panja mala pa ukola kazi kinu chakua kamba chikuja kujuikana kwenda kila kimoja chiri na mwanzo chiwanae mwisho na ulongo novyo wanae mwisho wao. Tuangu na paka tuwa Desire na minuto 20 na natu tangu sikiriza uranda wa kila aina sambi tijisapa nyimbo hiya jota titia akamba kanomala karibu.

Sikilizaji, sikilizoranda wa 20 de octobre kambe dunia ti iyoru kureya na mana dunia kino cha kuzungunuka kamba jatuona vinu vikuna dunia vizungunuka rero uwe kwa nguseka makisha Mungu no endusa kurira ntondo no endusa kuwa na milandu mingi na ntondo ambere kuwa na wasiwasi nyingi sana na icho kinu achimfika munu yeka na kavya tisikira ngangati hadithi ya mwenye Adamu chimpatire jirani na jirani chimpata. Usame kwa kamba munu chimpata kinu cha kunyaza chimpata daima daima noyo kinu cha kwa kamba chizungunuka na usame kwa kamba daima zinomi vini singana vinu vya kunyata daima zinomi milandu siyo noe basi wanu wengine novyo iwa singana ire milandu tiwanae kujua namna ya kumariza milandu yetu tiwanae kuelewa ikuwa kamba munu.

Nani vinu vya vikuna rero kuwa na mashaka pakulu uwe na imani makisha Mungu mashaka are ya kuja kuisa ukaanza kuendelea sana sana nkati ya maisha yako maisha yako tuanaye pa wakati wa 2:39 Radio Mosambiki msari ya provinsia ya Cabo Delgado rero juma tarehe 15/5/2026 kwa samba sauskizoranda ewa king si tikwamba karibu tena.

Oranda wa Messi Laura kamba akintu na kimba mambo e ya mapenzi hiya kuna dunia mudaima na daima wanu kufeze yana makisha Mungu munu kwanza kusakula kuno epa kusakula kire kinu chire tena falakini sio javyo kufeze kinu chakunyata pakulu sana ikuwa kamba kinu chachukua ajibu kuwa naye kusema kwa namu na ngema kwa kamba chikinu chirero. Kwa hiyo wakati uomi achinaji bubasi. Usisowere vinu vingu usisutumu. Kwa tamakisha Mungu kuja kusakula no chirekinu chireki wa kamba kufeze hijana. Suku ya usaka kuja kusakula ire wanu awaja ukusakisa wanu awaja kukupa konta kusowera chaputu. Munu kawa naye kupima usowezi wake konta usowezi. Ukwa sanisa ujama usowezi ufuja urafiki, usowezi ufuja kupata na kawanu pia. Mpaka kupima kuijiwa namna ya kusowera, namna ya kukata lakini chisaka kuwa chose. Sikizaji nove ntongenda kati wa dezi orejina minutu, sini Msambiki. Kwa msikiza radio Msambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado rero juma tarehe 15. Mwezi wa tano mwaka wa 2026 sampati nisikilize uranda moja wa akordu idelu zaka kamba mashude. Karibu tena.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, naraka. Hei, oe kalimu hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinkala kala uwere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wala nye kumuntikele wa hawa na isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kuta kutani manihu, wawa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana musa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awasa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animvaha miwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Maali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamwane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndo ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kando ni barake no kala ne mata ne hilir na mire relo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu waturu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simponya ni amudate ni mwanyo.
3: Sikiza jitano wakati wanzi wa rejina minuto kenda tibaki nusu minuto tupate kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke roa ka nna na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hi ku o titimi hea ke nro wa ithana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: natali o tsapela wa ya ka Maria, mapelo tene mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, Franco, ninoche nirla wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, woyo mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mokala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, muni waro panyi hopa yori irihiwa, wampo herumaka wotene, niti yosiva, mahawiru iriha, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuela wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki cheli wa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka ya peluela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikani hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: mo kola ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le we la kin ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali a tapela wa yaka ni ma hiku o titimi hea kin ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: natali o tapela wa yaka Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, woyo mkhalase ke aikuruni owere vanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mo kala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yu otitimihea, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo herumaka wotene, niti yosiva, mahawiru iriha, one suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka ya peluela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah,
2: ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipirir kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

0: Yaka, ndinya, miyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, naraka. Hii, oe kalimu hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la muhawa shende mwanayo hinkala kala were iwaka. Nuninua, wawa kuvea, itotote pashotuku wa muru, wafirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe li hewa na nyekumuntikele wa hawa na isu kwa huu.
0: Nyumo yaka, nyumo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinuwa kutakuta ya ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mutanda musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa sa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, Maho nelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake no kala ne mata ne hilir na mire relo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, wara na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko manda na itoko ya uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.

Lapona huma tene huruma 3 horas in Mozambique, são 15 horas niraka karipun wokatula hiluka yemakua mpaka wakati go 4 horas ni minutu hansine na metano na nanoni hapari chon provincia chinghale hun kuvahirani va radio Mozambique nipitiko cho hiena hiena atoko i programa nguwa chihana miroku ikwana ne UNICEF ni radio Mozambique karmaka 3 horas ni minutu mloko miraru I hapari chinghalo somenas kuna ni humaputo rumaka kwa trora. Waholo na halo turusela mpante ukuna ili. La paka lema varelonte kwa nghali nguruwe helani. Mpaka ukati wotuka ni we msera mteko chunulumo ne makuwa. Fontiri umakina ni hani ya Alfredo Lawea. Nasir Adolfo a microfone na ukula Nasir vahi ukati ukufakane ningala ukumihera I hapari chon provincia nalelo na ulatulane kui kulela vosalama na wana ya makumpa na fans na vranteko mbae vranteko womana

0: Radio Mosambiki msora choka Abdelgadi lelo ijuma maoko kume na matanu mweri kuneta no mayo mwaka wa 2026 3 minuto 10 na moja 15:11 minuto nira kamsameho opichi hera ukumi hera ihapari choka Abdelgadi chira chipanki la kamteko chofont okatola pongale hukumi hera ihapari chom provincia ninaula tulani wigule la orera. Hapari chom provincia umphenko uno khalihera ne bunjirre hanga khunjo ko jolo wela pwehu una ka vihera amwavano ni athia na pankele ikoto ya nanyatha kumiruko chophenya misruko ngina wompango wone majeriha upankelania ikoto wonjokola wela pwehu ukap Delgado kumite coach novaria district yo makumiha ukisanga ushuri unkwape untuchi ni upemba woholi hacheria miteko choto tia ikuo usararia itapwa na koso itaksi mota ni miteko chikina kuchua panya misurku amwafano ni waliha asimuchaya. Uo miteko chicho chinavaria madistri tucho provinsi wampula ni uniasa wakaveheria ya misurku wakalakawene emiliano elfu chisecho dolari ukalensuruku wela po yu Amerika ni mpuingo wonduniani ungurumi chiha imawani chicho wankaveheria ya miteko chompira. Itafauti chohi kalana itaya chopavela wala ni uruwele ijolia wanawavirya ukumihenra uhikalana ijolia juwiliha amuchi akina kuota wa ikoto anopwanenya isentro wa kuparehelecha amuchi chimpwanenya njoko uhiriari ni wohito wa provincia yo Cabo Delgado amuchi akina kuota wa ikoto wa kuhakuhieni rati Msambike masentro yonano na idishiriti yonkwape ni untoko ta untuchi ginre imamata chinachi miakaya nasinene wanari kariki ha kamana anlima mwaka moja nuwaka chia nasnene imamata itu inachukuliha lonkola kwa nguku waya nkavihiro wocholia. Anatropa omarinya de gere o Mosambike ukap Delgado aninchiriha ikuru wira akupalie na namawani ya chiriha ka umaliha molumo anghima chera anatropa anawaku kureha cha anamawani nghina wokoto ya nanyata wonchokola wocholu wela pwehu. Tenente Razaki Salimo Enre aholele omawane wopachara yachuweleke anamawane wopavela ukulveliha nkavihiro wokikicheria umawane. Ihapari chomalihera chomprovincia chino himachera amavano Cabo Delgado na kurumichihia wira apaherre wiho lihachera utavareli hampuha ni uwana na chitu chino popiha ukukurehacha makalelo anamawane o Mosambiki. Mwavano, nulamulia wiholi achira uvaranteko, chotru seli hao teka teka chwa provincia, ikanyula cheni koto ya nanyata miaka chivinre, chicho avraka miteko chunchire hanghaku uomawane. Molmo okurumichi hiya amwavano, apankie ni kino kaitano, ngolele ompwinko unlaponwa huwa mwavano, watukumanya we nchana, na mwavano istadi vapema, ngina uomiteko chawila we uvara, chogoto la i provincia yo Cabo Delgado. Mavrana uradi Msambiki nyachari haparichon provincia chasumia nimi Nasir Adolf.
1: Nandele, igulia debari demurijimbuli ya Cabo Delgado. Vanemba na vakongwe, vanama mudiboma demurijimbuli ya Cabo Delgado. Dinjidili vitendi wengonde magaidi, wankido pati tipo shalelo ya vikole, vyakulu dumila, kutandeka na lutavilo adin, lutandeli mkumkililo, kushanya Mosambiki. Vikole avyo vyo kutandeka, kudiboma de kumakomia, kisanga, shure, ankwabe, mituji na papemba. Vaida valipundisha, kutota kwa shalani. Upunisha la mala, nchulusho, misha ajo, kutukusha kwa vitu tutu na madengu anje ida na ushipato pakati vanemba. Kwa mbide valiudumile na valikola. Shikoli shosho, shingutandeka ya dao. Mudiboma dinji de mulijimbo lia kunampula na kuniasa. Kutumila njuluku wa fundu global, shiwangu shadi milioni nchieshi ya dola ya shilambu shamaleka. Kukama dianga mwakupatila mwitu wakulima magwelu, kunkutadia wapungula dimongo. Yakuli udumila, vanalikola vanji vatukutenge, ingondi magaidi, vanamu vituvu vipagwa shingati na kuina lijimbuli ya Cabo Delgado. vakuti kutanga vanji. Vapaku shitubosha kuna nona, kuibome kwa nkwabe, na kuna tove, ibome kumituji, vatedoni, venikaja, avatama kujawula mwitu, kulima miaka vyoe, mianda vinji, vankujawula kulima mwaka umubai. Kutwala vene, kutadia kwa pungula dimongo, diakula gwedo kwa vya kulia kwa mbide kuliudumila. Matalopa shunga mipaka vya medi, mshilamusha kumasambiki upande wa mrijimburi ya Kabdergado. Vandipanga, kuigwane na veni ntete, veni makaja pakulota kumalidia, malowe wanandava, avalanganga matalope etu, kwa wangedia veni ntete makaja mupita vitendi vengondo. Primeru tenente Fuzuleiru Naval, Razaki Salimu, atedoni, vananangaledi wa makaja. Ni vanantandi, kwa manya vanu, njomana, ni vambodi. Vatandi, wakutandedia usalama pakati veni ntete. Razaki Salimu, antitangola, mulukalakowa na radhi Msambiki, wiku alamisi, mwashukulu sha miaka 32, tangu vakalunde, matalopa shunga mipaka vya medi, na mwaka wa manu tangu kuvika, shikambi sha mrijimbu ya Kabdergado. President wa imbumba ya Vanemba vaku Msambiki, Kinu Kaitano, angavajuga Vanemba wa mrijimbu ya Kabdergado, vanana wangi amani, kulumbata vitendi vya kunyata, vitimbanga shilambushetu. Intibidi, Vanemba, valitume kukola madengo, kulidenga, mulijimbali, lide tandeka ingondo ya magaidi. Kinu Kaitano, antitangola, wiku alamisi, panjine papemba, kungugubali watandile, na wepinga vya Vanemba, kuhoda ujeni watenda, mkati mulijimbali ya Kabdergado. Au ni mwisho debali de mulijimbali ya Kabdergado, nelo, kushameka na nangu, João Armando Nkova.
2: Habari za mprovincia ziwangufimu wa nomi Feida Anibal. Kazi tafiti kuwepo maendeleo pande wajulu muinti wankuwa saidia Wanemba na Wari na wanawaka iwasinga ni tofauti ya unyama ngalo kwanza kutenda kazi za faida mkati ya ntaji wa kukengera uchaputu mkaa ya ziri upande wajulu muinti. Mprovincia ya Kabdelgado ni yai yangutendu andishiritu ya Makomia, Kisanga, Shiuri, Ankwabe, Metuji na Pemba, pakulu upande wa kusona, karpintaria, uchuluzi, taksi mota na kazi nyinginepo tena za faida ziwapo nafasi Wanemba na Wari kuwarisa wa jamaa zao. Ntaji uri kutendwa novyo ndistritu mojawapo za provinsia ya Nampula na Niasa, wankwaviwa na fuko wanzuru kuwavya maendeleo ya wanainti ndunia na kiasi cha milyau nne ya dolari Amerikano. Iwankwaviwa novyo misezo ipate kwaidi kupata ka wanainti pia. Tafauti ya kupatikana arudzi ipate kurima ya nkusababisha kutoa vyakuria kwa wajama omujuwapo watirire vita wari kuikala maburo ya kila aina ya tengezwe nka ya ziri upande wakati na sini provincia ya Kabdelgado. Wanu wakutira vita wekala na nona distritu ya Ankwabe na Ntokota Metuji pawakisoera nradio Mosambiki wamba mpango wakupatisiwa masamba na wenyekaya awawapa mfululu na wakati mwengine wawapokera baada ya kuvuna mara moja. Alii yankuwasa wajama wakutira vita wengi bila masamba ya kurima, kazi moja iwafai kwa wakati u ili kupungu kamisada ya vyakuria vya wapewa. Matropa wa vita ya mbari muinti ya Msambiki mprovincia ya Kabdelgado wankurimbisa kupatana na kuaminiana na wanainti na wenyekaya wapate kumariza usoezi wamba matropa wankuwa tafiti chaputu wenyekaya. Mkati ya kazi za wakola za kumanisa kumariza unyamangalo upande wa julu muinti. Kwa javyo, matropa wanae mpango usaka kuzidi kusaidiana na kupatana na wenyekaya kwa njira ya walongozi. Tenente mkulu wa matropa wa mbari Razaki Salimu akuelewa kamba walongozi nkaya ndi wanu wa kwanza kuejiwa sana wanainti. Ndi ntemana wanu wa moja wajuzi kuwa pamoja naye ipate kuwepo mekazi ya usalama makaya. Ntropayo atumika upande wa matropa wa vita wambari mu inti ya Mosambiki akisowera mu radio Mosambiki alamsi nkati ya kupitisa miaka 32 ya matropa wasunga bari na kupitisiwa miaka 5 bazi ya matropa wasunga bari ya Pemba Cabo Delgado. Cabo Delgado wanemba na wari walaiziri wa wasase kuri kubalisa kuwa na imani na kukengera vitendo vijisa kufuja mekazi ya wanainti wa Mosambiki. Walaiziri wa javi na longozi wa kundi rawanemba muinti Kinu Kaitano ambire kamba wanemba na wari wanai wakichangira kujengi wa provinsiai iudiwa na wanyamangalo mumiaka ya mwisho. Kinu Kaitano akisowera lamsi pasidadi ya Pemba pankutano watendire na makundi ya wanemba mkati ya kazi ya kikola mprovinsia ya Cabo Delgado akuolota faida ya wari nae wanemba na wari mkati ya maendeleo mkaya. Tisa kufyoma habari za mprovinsia lugha ya Kimwani zatikuwa nae kwa wakati huu.
3: Ini taarifa ya habari ya jimbo Msomaji Rajabu Saidi Ladi. Shirika la maendeleo la kaskazini linawasaidia vijana na wanawake wahanga wa ugaidi katika kutekeleza mipango ya usimamizi wa kipato katika sehemu ya mradi wa kulinda msimamo mkali wa vurugo katika eneo la kaskazini mwa nchi. Katika mkoa wa Cabo Delgado mpango huo unatekelezwa katika wilaya za Makomia, Kisanga, Shiure, Ankwabe, Metuje na Pemba, ikizingatiwa zaidi katika maeneo ya ushonaji, seremala, biashara, bodaboda, kati ya shughuli zinginezo nyingi za kipato zinazolenga kuunda fursa ya ajira kwa vijana kukizi maendeleo endelevu kwa familia zao. Mradi huo pia unatekelezwa katika baadhi ya wilaya za jimbo la Nampula na Niasa na unafadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa fedha wa udumishaji wa jamii kwa kiasi cha dola za Marekani milioni 4 na pia inasaidia katika michezo ili kulenga kudumisha mshikamano wa kijamii. Madai ya shida ya upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo unasitisha kuto kujitosheleza kwa vyakula kwa baadhi ya familia za wakimbizi katika vituo vya mapokezi vilivyopo katika maeneo ya kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Wakimbizi kadhaa waliojiwa na Radio Mozambiki katika vituo vya Nanona, wilaya ya Nkwabe na Ntokota huko Metuje wamesema kuwa mchakato wa kuachishwa mashamba kwa upande wa wazawa au wa uhakika, ambapo makesi mengi wao wanahitaji kupewa mashamba yao baada ya msimu mmoja tu wa kilimo. Kwa tukio hilo linawarudisha nyuma familia za wakimbizi katika hali ya kutokuwa na ardhi ya kulima. Jeshi la vita vya majini la Mozambiki jimboni Cabo Delgado wanataka juhudi za ushirikiano wa matumaini na jamii za ndani ili kuzuia uvumi unaodaiwa kuwa wanajeshi walikuwa wanafanya ubaya wa wananchi katika operation ya kaskazini. Kwa dhamira hiyo, jeshi hilo lina mkakati unaolenga kuimarisha kila mara zaidi ushirikiano na mahusiano mazuri na wananchi. Luteni wa kwanza wa jeshi la wanamaji Razaki Salim anaelewa kuwa viongozi wa vijiji ni wa kwanza kuwajua wananchi, kwa hivyo wamekuwa washirika muhimu katika kuhakikisha usalama unakuwepo kwenye jamii. Afisa huyo alizungumza hayo katika mahojiano na Radio Mozambiki Alhamisi hii, sehemu ya kusherehekea miaka 32 ya jeshi la wanamaji na miaka 5 ya kituo cha jeshi hilo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Na vijana wa jimbo la Cabo Delgado wana changamoto za kuendelea kujitolea katika kukuza amani na kupambana na matukio ambayo yanatishia utulivu wa kijamii nchini Mozambiki. Changamoto hiyo imetolewa na rais wa baraza la taifa la vijana Kinu Kaitano, ambaye amedai ni muhimu vijana wawe chacha katika kujenga mkoa ulioathiriwa na ugaidi miaka iliyopita. Kinu Kaitano amezungumza hayo Alhamisi hii hapa Pemba wakati wa kikao cha vyama vya vijana kama sehemu ya ziara yake ya kazi jimboni Cabo Delgado lakini pia alisemea umuhimu wa vijana katika maendeleo ya ndani. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mwakwalaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o kanha na kiroaka no, na pe o wapipe. Kala izavale. E hope la tiyo si vasha. Kini kupali wila kinropa kama apelo ya la, ni hiku na amusi, natali. Atapela wa yaka, ni mahiku oti timiheya. Kinroa witanaka yoli yaka, yoti timiheya nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa. Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai. Nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kithi. Farangu, nakala kamache muyoja ni mwanyu kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyumaria, vanu mirani ni hamela.
2: Mokala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yo wape iwa yoti timiheya. Wari mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrero sotenu tikanela.
0: Aha.
2: Novinya, mutakahi machoko kwa oti kilalisiwa,
0: mm-hmm.
2: Moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mtakaa hipiriri kasayhopa. Erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. Nomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wile kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivera ni okuta ni hiku tiri hiku. Mokalo baka kaka yape elwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi yehopa. Enira yala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. Hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene. Okala vanjene. Ni

0: I programma io laka ni yo himecha miaha chopavila wunuiha mmawani. I programma yon pinko wana son zunidas wachira wakavira asana UNICEF I kaviheria kani I Radio Mozambique nhina chwa kulela I tafauti chino kunya I provincia yo ka Delgado.
1: Yale chowili dia mayo virano teno va radio Mozambique imiso provincial local Delgado studio chova pempa freke ve kweli u local len ko ha he pankale hum paka ili kanle I local da dio ma thuka I parasa ila I kanle yon local district yona munun che ko vo hiti provincial local Delgado freke vo no hina chofa lo chuela ala kanle maklelo ana mwani o I local da Daniele I kanle yo ma thuka freke I kanle I program I kanle yon pinko ona son zuni da jwa chara kavera asana UNICEF kavera kankani I radio Mozambique hina chofa kulela itafauti chino kunya I provinciala yo Cabo Delgado freken lokwen yola ola pikan le mwa hanhale hul machara eto ko ni mya ha chikina ku kamto ko e makalelo orra over toko ni ni hale huchula na la kale ana mwa ni kamto ko chicho a holeli o I local dadi kamto ko ela wan hola ya uni tuchiha nkaina na vrekwe kwali wa hale hupu serana manana orra makalelo over toko ni hina jopala wina machara ireta cho hina hina jintaba ukunya lonkola weita pas vrekwe kwali ola pikan le mwa ha ni mya ha to chikina ku ching hale hul machara lokwen yola wo I programa ili kanle yola kanio himeja mecho pala wunu ha mwani ni hoto kawira ili kanle I programa yompingo wana son zuni da jwa chara kavera asana UNICEF kavera kankani I Radio Mozambique halu kale dia umakina nini abel tele ya mikrofone mi ze Gabriel mwanje nova Radio Mozambique no fentela ni we will love salama ni vera kwa kweli wa hi picha picha ni mwa kam tokola hini pavla usukruela wakenlia kam tokono upankina la kanle aholeli o ilokaldadene yeli kanle yomatuka inachopela vero kweli utune la wera ni vareke miteko ilokaldadi kam tokwela holpale miki pavla wera ihali chowilelia nkantreni mwakumacheke amuch awale mwaporo kam tokwala inachopela vero kweli uvara miteko kam tokonya holpale hali chowilelia nchina
2: Nia nchina kama Mahmoud Bashiri, nkala chef localidade o Mato Kayela. Toko nda chibulaya ja e komisar Radio Mozambique. Woyona ni pro nana ba e opachara ke mphela wira ka hiki mota tenda nyima wachero o ho buya usalama. Wa buya usalama ni nya no bophanya bo salama e localidade yela o Mato ka basedela. Kinona wera mnya no nya no mo na po oteno localidade o Mato Kayela kwaze neta salama. Woyola ukati ulola enrunya ni huti venchi chinene ni enrunya unichukuliha venchi chinene eri e problema yopula kalaka yopula la nina wana toko yola piru elia ya mohuwa huwa ni venchi ni yolo ukati ulola kwa haji pahale hinyo anuniri apo lokaldati umatu kala pahala ya unitela wakala wera hinyo anu wolo ukati ulapu ukati wampu pahale hu ukati wampu hakinara chani nlala mesiwe chole chihunyo cho huwa china pia mpaka chihuwa huwa ka enupa chihunyano nlatu woti mpa timana enupa nye chikena chihawo chimondre pukala kachikani mpaka nina chihala chilipa kachichamo chinari chireta chichamo pinona akawira niruaka chichamo niyolo kati ulola kwaze epule la yorupa chinchi na alamulia uveha venchi chirene ni kwa rarimitina sukuru luku manene moyola ukati ula ne kwerere kinaye unipanya venchi venchi tokuwa niwe huwira mapuru makina hawe mpye kwerere yomirimani hinyanu kinaye unipanya ni kanilompelela wera ayela kwerere yomirimani ila nipanye mena kanilompelela mish ni himacha wira nulela kanilale tomuileva wira hinyanu niri salama ni naeta salama na atu otene lokalitati umatu kele
1: Manmol pale mwe Mamadi Bashir nkantwe nkani mechere kani mite koni chulpa le chintepa uvaria mu nya chini chinunchera nhaku ile lokaldade ile kale yomato
2: woyola ile lokaldade yomato kelela kisukuru kuvenji to kwa chulpa le chibulani kino himiran kweli mu mite ko chimare ho chinkala mite ko cholimia mulima ni chicha mo kwaze woyola lokati ulola na hondli mana kuwo mish na kuwo la mpaka uyele bore la komi pole yukinemela nomela yemelelo mish ni ya kachicha mo a population a hura venchi venchi o bulwela venchi hina nanga kwani nina ha ko le nna nanno ni thepya ono khala ruira ethaye yo e ho huva ma latu vopula pinona ka wira ni yo la chikwamwe e pwiri na we hereria na kuole no buntar na hala o ka vihana ayayo ru ni so na hu vile venchi chinene manangwa yo le manangwa le kwazi pia mata ni manangwa ni pimphanyira mi hiriri onuka mana ya wera bunta manangwa le pinona ka wira mesitu chikwamwe hinyano ni havu
1: Pulele kama na hongi mje chavu eri hawani la itafauti itafauti chikina china kuna anamwani omwatu kamu itafauti ni
2: lokalitate omwatu ka ila ni mwani huwaka venchi china ne porque kiruaka hina mwi kumi ni porque daki para ja a poblasa wali awere achi ya kamu daki para sedon loko unkala vota liba so ni nasukuru vakani porque ni hana manformero ala na erli ape ofero marien eli de vez en cuando ni nawi heri ya ka parastamoli mireta ya chuwache chinaki hera ereta waku vyacha wane choi kala chulu pale pinona kawara chenyo pinona pinhuwe venti chinene ina hospitali chitu chikwame kina wana toko nino sikala sana
1: masi sonda
2: chihau. Masi sonda walokalizati bomatu kababa ni hana taru taru ya mishpili ya chihokwa kajimbara nteko ni ehanleyo eristo nda yoshikola ni bae mesi hina masi ni mpaka nina ninarwa ni nakhala ni hawe la kapurke chineta chota nkanyacha wane ucheye lusi chomasi ya
1: yale sonde mechela anguria atwa kavi ana mwane kavi mlokaldadi mu
2: yale sonde mechela lewa kihirunukela uvahe kuru ni miatu mwilewa purke ila epankie halela parana shikola bae
1: eriwa
2: shikola ni
1: wapo di unere huwera ana mwane la antawele cha ilusi choti piyangi
2: ana mwane alala niluku nirera purke hinya nintawele la checho chineria yu ni hiburi kemeshima lato ni novela vela hini lamu lio tawelela mamukelo uburia ya maasya ayo mishini nolela na kawira maasya anarika kavali ni hinayo hela mwano ni lamu lia wapia na apia kavali yala maasya alala ni uherri kukati wakani evoliki maasya ale ni pihale uburia ni nachere siyani ni nachere wira vucheye kwere jinahu viha anamita tena na mawani jaji hapanye
1: E prepara ya pia.
2: E prepara ki hinu lume. Okuma teki hero ruma. Okuma provincia de Cabo Delgado e localidade yoruna o huva e prepara piela. Mana ya wera boyo lokati ulole yitele la bantatu ile ilia. E karno ne limwe. Ka hiki la ba wanne ya sulu pale la ba mota chendrenye mababli ke hera kichicha moren ya kuvadi ya ni karwe li komu chinkuma provincia bano hia no hikelanera chali Poti yeye ukala kama yote nasa jesi tatuwa mume chivirike, ekaro chifunzi yawa kachirna manana maetelo, kani ponti niriva chivirini. Ni miota yuo hawe la porukiwa parakamota onno viruwa yuo lupara vinchi chinene. Ni nusima na ni haka chichamu.
1: Anamana ala kamani chikola irimpiro timomu, anorwa kangusoma.
2: Anamana ala parela chikola yuwasede la mia anubaba komu chef da lokalitade na komunidade eno ni nkoresha, eno ni kezer, eno ni vaye hatua, wachara wira, mia papa ya himbaraka sana ayayo, ja anarwacha uchikola ni ya rwa kuchikola ni mwoku wazi maprosora ni na wapa ya toku numero ni wiheri yaya. Kantu watu wacha toku wanewe humaporu makina. Mwina asomia ni maprosora anasomia.
1: Amavano majove amara mitako ni mamomo
2: amavano majove venchi venchi voyela lapo elela titwaka chitutu over yanyo akina na romatani akina na hiver kandwa chomatani mana ya wira makalele vokula ni buru aha wantuna aha bahintuna
1: uno iworo kintipia mena
2: iworo uno kintipia so ankuma chamburu ako kintipia iworo toko okorori ni anaro acha kampata wontipo hi nerezani wangu nangololu pinruwa chaya miku ntepi ya waru mo
1: ya panya kansuru kuyo anu varla kante
2: ya panya kansuru kuyo pingui haya overla cho overlo kazi hera na pipa nkanaka epaineli mo mana ya wewelea rulimaka wa ntatu epaineli puwa hiyaka yole nchuru kumana yole nuno nolimeli yopukala ka wante la venti chinene purke yole yo enarwa ja en lokela ka woyola no limeli yole
1: mana mwana la kama no hima chwera ba na sukruela kuna pa chukela mureta wa mirima nula wo hariola che reta china pa nyanyo muru itupitu na la kachera ka chani hina chopela wera yona ka to ahikila thane
2: hina no pinte ko orne ho hina no wera vukula ntu ona ka yowe ri avara sana varolu pale varane rukulu ni hikala na wera wira mpaka melo mena woyo kati uyoyo onone nyuyo ni viraka ni huvaka ni ruaka cha ni pano ni mbahania okumi au na ni virani waja ka ari ni wiherie huira wakala ka vorita chachikani mdweke na apanyike ni na apanya vale anno ni vare lanteko anno na atender toko chinkalae
1: chakumela ka chitu cha ututu wa mana idosh mili 24 ile akumele na wesikuloni shidule na puvu shidule mu ahopia mu
2: Mu ahopia sana ahopia mvevelawe karunye utepa wi he guru chinchi chinene mshia undupa chikena cha sitankula chie pukala ka chikena cha chapa hie pahe mana ya wereka pile ni guru ahuni levela au kalamo kalamo sempu wa purke uyela ari ya lala bari ya pia mpaka vantipwe woyolola na pavolola arunyila witu pera bari va sede du district va namunu va level pa ta pila kwa nyula chi
1: na la twala mwala ke hajara wara hita peke wi var na mona le wara ho kwa nyulia mundele ke uloki haja
2: ah ni hina no neta ni chwela ka wira va na hi di peke manene ni poro ni beversia na itu katukeke narwa ukelo fuba venchi chinene ni na ankala tu anera na himira ka vale athwale ja putari haka piwa ka yele tu yoten
1: Mchana kala ke projecto cha wakavera amwavano projecto cha governo mitako cha governo cha wakavera majove ola tuna namo wani ya wera yikali hereke
2: oyo lokatu lola myano ke heruneke ukela uchiba chivi hawera barere kinake le projecto wira mavano mia mama haya mwekeza nuka herekeni kaninona
1: tuneri lo hakonkoti hani mwana apavela kinapelele

0: Ona ni uratara tono pitu inkuelia nana hospitali ni wera ni ratara teke ni seki heke ni hende majereke ireta cho hina hiana ngani tu cheke ni ijikola yo watoko nwenye yo invare nyo parpela wihi ya ore rakonta nangu alora pene la laka no kite wera kumaluma tani nuwa la
1: kina wiso kesa
0: mtuwe ye ijikole yo kandwene
1: hii uwanyi hungwe uwanya kami kama watu kawala in particular miki mankochi kina wene la sana wangu wana kumana ka univala ni wangu kinghima chorata kaona mwili lako wapi wani wenyele kimwili wapi yako wani wa kumeke wapu wani mpaka nsoworo wira taratela maana ya wira hinya ano wano nina wiwe laka ni wawu wanyu umbu luma chakau wira ntu ahitu neke wilo kaloki hacha chinompa chitu chowara mwiru tuni wawe wano hini nera noone laka wana hapo nani patiro noto langu wano pina wana kwa mu nino bara chitu cho matoko ninyo chicha muna asara nina wahi machera na atu na mbomo matabanda kantonya la unamu ila mwatikite wawunyu wa nkonto kawalo kaloki leva apela korusi ya bunki yaka nindri mawe oyo kari na atakana
0: Mpavila wira yeli programe lela na wiwenda kono, na apia kono, na wiwa kono.
1: Na wiwa hata ni hani radio.
0: Hani radio?
1: Kimalo, hiyo kino paru laka.
0: Ba, inuvirikani isi ani mwiwenda ka yeli programe lela, yora tarata wapuani lela. Kama na honya wira na wiwenda ka. Ni tucha ni mamo hinamo mwiwenda ka vale.
1: Nine tucha ye yora tarate yo. Timana ye tine hana yomiri wani iba matuka wakina pacho nike lela. Ninera wiwela wo wira irena na kweta kweta kani tipeleke. Irena na sakia kani nyaweke. Ni sapa u waeka ni kesapa u nyawele ketura. Ni hini nera ni tariha kahi wira yetu isona wira yomana. Maana kinike lila muni makela wiwa uta. Temana mukaona hala wira. Mkunyo wira hotoku wamola ni hinya maana wakunyo hana wamola ni hachia kunyo kwa sulia manyaru. Muka inapa nkachamu. Ninera ye yora tarata che kuliba niro orata. Nuban mwana kachowa. No kala wira ala ntena yo amwanene mmondi kwarta wana korera vale no ni no rata rata ni matoko ni mama ni paka makwatu ni narata apte malusi
0: haswa
1: ha o ma pro mar che paro ni kweta kweta hata malusi muni phanya ni le ha tsanu lo ke helusi
0: masala hapo ho himya va wera no kala wera no rika chenye lusi cho thipi ya nyonyo ma kusa ka ngwana ko wani na ta fite
1: ni na wapia cha Ya mo muy ato que lo usted pa chapo na no te pa ya era certeza ha bo
0: certeza
1: eh
0: yo un reto wa kunyonta fitelia masi ha bo
1: wa ni nyungwa
0: wa tokono wa kami
1: no chuwa lo nkumawe
0: hospitali
1: wongwa
0: hospitali
1: ba no hi wile ni tho
0: hospitali
1: a wa ni mu wa nkwa ha mocha na
0: mbi ya ka chama microfone pia lala Mave que le gana hospitalina.
1: Ah, ni wiha de certeza o muni chivela yo na hela ka masin.
0: Yo
1: te porera we. Ucha papa wa cha pela ulia ka yo were nya.
0: Ya. Ula pinre tole mathola. Khandi na certeza ndo okuti ha.
1: Ni na kuti ha ka.
0: Kwa kwa thola kan yo kuno certeza yo no ta pitela ni certeza.
1: Ata de nyo elusi cho yo chiki anyo. Nina kulwela sona anayo na chiko lana hini hana joti pia hu nina wa apia tu ka wono tisi yaba
0: ngo hini ba wera urateli uri nkhutu enengo nya pimite konya chingurumu chiya mwathu ka mumu para isiano kulweli ha ukumi kamana kunthomia
1: ukumi nabya yoyo
0: Poto nerwa na anatia marukao mu anacha wiwe lolo kumeli hono
1: nina wa ve hacha nwalo ki hanwanyo polela wono Bira ni khale ke wa moicha.
0: Iko khola mochiri ni ligiti na ya mo.
1: Ni na thi pakata wa poti u kholi ha ni ba ni go u thonyera ni ba.
0: Hera. Ya.
1: Ba kera hona bale.
0: Eh.
1: Ye le imare hu.
0: Ya.
1: Ba ta ri ko khani no thi pela.
0: Ba siri ri vai baba wi wona na khamba tokono.
1: Eh.
0: Siri ya ri vai baba mwatho siri ya ri vai wi wona tokono. Mu mwatho ka mu. Hunre ri haja cho. Mano hime wera mu ureta omiri mani muna anu kela mu.
1: Ninkumane ele paru elela.
0: Ule hana momu?
1: Ahi nyatela nehu.
0: Ye.
1: Yeah. Ninkumane momu, nikumane uparoni, nikumane uparoni. Uachaka vapi hime rana kawira choo. Weva, wevira we taka chaka wangkwa pata lia kikori yoli mekukuni. Una wira kaha wira kituwela ka, wira mena kutuninye.
0: Kera. Vana we runela tule wera ni rupe mamu.
1: O turupa muni ha inupa chokwe chiene vapwani vavore ri hiene.
0: Amu alola va era leva mu nyo mwagira mu khanu rupa.
1: Awota.
0: Isantini santina chi ha mu khavo anitwa jugerekere u jeresere mu mena.
1: Mena kha ono thawela wini hapo mwendo no hone pepele va.
0: Mena.
1: Hini ha na mula tri isantina kwazi.
0: Uno pui wanana pima kalelo omwa tukana.
1: Omu, eh.
0: Othene ilinyi moja.
1: Eh.
0: Hawa kumilanjelese wera wete lele wete likwawe mena.
1: Eh. Na amira wali na kumiha yeyo. Wahimere yeyo mpaka umalini mpaka wawu hira wano wiri ache hui pila.
0: Aha.
1: Wawa puanu wakawo nore chimpanka kwa wahipanka kwa wanya wetu wachi wende.
0: Aha.
1: Unkele wa kuluwela.
0: Haswa.
1: Aha.
0: Pima mamama kiyoto pusukuruela.
1: Aha. Nimiku usukuru wenchi.
0: Aha.
1: Aha.
0: Asante nirinkai. Asante. Estou chovendo radio samiki mso provincial de Ocandergado verkeva kweli naloni pahera no paka mahanala kanle anamwani o ilokaldade le kanle yo matuka e distritu yo namunu kadweni olpali harjobele dia inchina
2: mibenu kehedelia inchina ka somar salimu somar
0: mwana wa matuka baba
2: oya rela baba wa matuka baba
0: naturali
2: ki yarela baba
0: olpali mwe somar kantweni Nichwele hezitoko ni makalelwe nyo ovatokoni, miteko chomatani, ukaito kampa tokola, mpanyaleni, mwalaleni, melihaleni, ngandweni.
2: Miki mpatero sukuru wira, chakele hasulu pale okuma uradiyuni, iwako ni toto la elelo baba.
0: Haswa.
2: Yela wako otepo sukuru ela venchi konta, nanu chukulela venchi sili, newa wene alidha ya kwehu. Tiwa kawira, ahawarati, wanu mejimuma ihumu. Yari hinayo nikele la yeye mishina ba, nola katokocho wala kuchara nupobu ulola wa watela. Vanu toko chikiko hilei mitokocho muli malimi yani, mivano kweli kiholima, mishivanu kipihenro hilima nlatu wachare liya maasi. Icholia nyo, chochare liya maasi epula.
0: Yele puli inrupa rupa elela, inrupa kachelela. Ihotankula chacholia.
2: Chotankula chacholia kachilokile. Vani mwerera talayola mwakolole hawe talayulu pale chodya nyo cha homela vorera meshivanu hatuwa yepule yo chodya nyo chihovia chino wiropa yepule rupile yo pahe chodya kirupile yo kana parotesa involver chodya rupile paru pahe chodya nyo
0: aswa
2: mpaka nawa ahavu ya mpehere nrina kuo umala nintupi loku desempuru Yayo, Yahosim Payana Kuoyo, Mishivanu Hinampulani Momo, Tinra Marupeluayo, Vanu Nana Wuntatun, Nako Hinako Polya Melendiawe, Na Tupiane Nana Mamatani Monakuoyo, Vanyeyo in Toyera Wirelava Etala, Nkina no Mani and Ipioyo, Nulinya, Ului, Antoro Wese, Jejo Tene Tenyo, Atawa Avanirin Talani Ulu Palimitano.
0: Haswa.
2: Asante.
0: Matesa ahosipanyi ya mena.
2: Matesa ayo ya havo. Yari wirati hiyo inyinti ya chonte sana nana. Nono ni hane nafasi ya maana ya hatane nana yuntesa uvahi ya arina maka anli ya anli ayo. Kinoona kama momo ni siwahi ya kawira. Kala wihanina. Wote ya yoyi uvahi ya kandote ula ni matata nohote ula ni mino. Ukomala.
0: Yeah.
2: Ntesa. No, vani hova hacheri ya pahini hane paraka mitanova.
0: Aswa.
2: Vanu na hako oyo, kaino nchue la maana kanayo nkele la wengu. Meshivanu hina na hako ni momo, komu ipulele ino wira univirari.
0: Aswa.
2: Chashu wende huna alimelende hu, amu avano vano. Nana mitano waka hiturupilayo, kine wakawe hokolende kalai. Ya rupa ya kalai, ti hokolende ae. Ni kweli kina wamini, mwoneke chani, ahawi wa chuende pehele na wala na hakwa, Nana tiki na miwanchana karum paranyupu. Kuhomona na hako tikili ya kameji. No tikili ya uhuntene. Nena nana va. Banu na hako unafasi piyo yoyo. Aliyata rasatu yoyo. Opi chacheri yoyo. Yoyo ntua mpicha chenri yoyo. Yoyo poti ti halu simpo ya nangha kwa.
0: Aswa.
2: Nepule no ni virari.
0: Nepule lava iyole tepele wono uweria va na kuo. Pitepele wono uweria.
2: Na kuo hono weria mwanangu kwa hono weria unta. Na kuo manau kwa chenye choe por tutu pilinya inya kachivo pahi, kachivo totalmente.
0: Mana kala kakamto kwa chonye nywa matwa parpela wera uhite pana ukale choo uiver la mono. Nopanka isiani, parpela wera kawana yunakla kanye ya viraka unlongo opulo la, wala kachamu machara sere mamolo koni, kovi, anampape na mpapi, mwanakaji himachala mamale vale.
2: Ah, mu wakala katoko wa yele ni ranelelela ni hana molo kwe huvava kiviruva mwenle yungo ngune nencha sani no kuluwe lane ahamu majove aneti tikari kiyere warota anna alala chaka momu mucho wala alacha
0: so, mwona anelamo
2: so hili kanelia ni ipie lela Inna tifikulita rima wiherio, yelela ipio inalati yelela kamwi yamu, kainero wiherio kawelia. Ahawi ahowira kitumiheri yemeshimu, kani mwiheria, hata yala kale olupale humu akrikutura ni hana mutekni kwa akrikutura. Yoyo, nino mvira vira naka mikutano ni mesini, kala nulumo ni mochanenu na okuru michi ya nowira, Nina pela ipio, ipio la maha woni wihera, mwintu atarasatu. Ni wihere asi majovi ayo aopele warota umani hote senteru utwa umatapa elimwe wira limwe ele nilieke matapa omana ni mani haka wira tokela iranelele la latia antari pia kato yite mwela nona kato yeyo kinona ka anu kurumichi ate kini kwa hata ni miti kurumichi aka ye wira ni wihere yeke mu ipio chae chinali alia mamolo koni yomu ni hana mumolo komu
0: Iworte yo majova yo ahana ikurjo pa vila upanga na pa vila upanga soke chenye nya watu
2: acha chenye nya to wala ali ya nya kacha kacha kamwi heri ya mu kawona wala wala nya to tumia au to kawuya so hi kani ntanda ukawelia au tumieria so muchi wepye nyo
0: Pas vera kwa kweli ukatika mtokola hii naro ane misereke I programa kama mtokola wera ni virianeke ihapari cho kwa trora zocho chilo na trola mpanti unai ni wome la hina wo I programa ila yoromile uno ikanle ilokaldadi yomatuka iparasa yo unloko.

0: I programma Yolaka Nio Himecha Miaha Chopavila Wunwiha Mmawani. I programma Yompinko Wanason Zunidas Wachira Wakavira Asana UNICEF Ikaviheria Kani I Radio Mozambique Nhina Chwakulela I Tafaut Chinokunya I Provincia Yo Cabo Delgado. Passi no mala ovriane reparto 4 ora zocho chilo mayo ovriane torva radio msambiki no trola mpante ona ili ni woma lawo I programme le kanle yola kanio hinacha na cho pada unu mawani kanle yompu inko ona sonzuni dash wa cho rakavera asana UNICEF kavera kankani I radio msambiki na cho pala wakulela itafauti chino kunya I provincia yo Cabo Delgado niri ilo kalda dila yo matuka I parasa yon loko I district yona munu wono vereko kweli wa mchanala kanle ana muwani wanulu macherehu wanupavle hu vereko kweli uchuela ni naena umanana umakalo orera over tokoni kamto kujicha makalo ya okunla mahuku katweni olbali harjo wele lia nchina
1: aa mibe nukihele lia nchina ka somar salimu somar
0: somar salimu somar mwana wa matuka baba
1: oya rela baba wa matuka baba
0: naturali
1: naturali kinya rela baba
0: olbali mwe somar nkatweni nichwele hitoko ni makalo lwenye over tokoni miteko chomatani ukaitwa kamto kola mpanyaleni mwalaleni melihaleni ngandweni
1: ah niki mpatero sukuru wira cha kende hasulu pale okuma radiuni iwako ni toto la elelo baba
0: haswa
1: yela wako otepo sukuru la venchi konta nanu chukule la venchi sili newa wene alizai ya kwehu tiwa kawira ya hawa radi wa hawa radi wanu meshimuma ihumu Yari hinayo nikele la yeye mishina ba nola katokocho wala kuchara no povu lola ba watela Vanu toko chiki kohilei mitoko chomuli malimi yani Mivano kweli kiholima mezivanu kipihenro hili manlatu wachare liya maasi Ichoolia nyo chochare liya maasi e pula
0: Yele puli inrupa rupa elela inrupa kachelela Ihotankula chacholia
1: Chotankula chacholia kachilokile Vani mwerera etalayola mwakolole have tala yulu pale choja nyo cha homela borera meshivanu hatu oye pule yo choja nyo chihovia tino wiro pa hie pule rupile yo pa he choja kirupile yo kana parotesa involver choja rupile paro pa he choja nyo
0: haswa
1: mpaka na wa ahabu ya mpehere ndina kuo umala nintupi loku desempuru Yaya ayo, ya hosimpa ya nakuwa oyo. Mishivanu hinampulani momo, chindra marupelo ayo. Vanu nana untato, hinakopo jewe emelendiawe, na atupi ya nena nana mamata ni mona kuwa oyo. Vani yeyo, intonira wirela wa etala. Mkina nomani ya nipi oyo, nulinya, ului, antoro uwese. Chencho otene chenyo, atawa avani rintalani ulu pale mitano.
0: Haswa.
1: Asan.
0: Matesa matesa ahosipanyi ya mena.
1: Ah, matesa ayo ya havo. Yari wirat hiyo la inyinti ya chonte sana nana. Nono ni hane nafasa ya mana ya. Hatane nana yuntesa uvahi ya arina maka anli ya anli ayo. Kinoona kama momo momo ni siwahi ya kawira. Kala wihanina. Wote ya yue uvahi ya. Kanote ula ni matata na hote ula ni mino. Ukoma ala.
0: Yeah.
1: Ntesa. No, vani hova hacheri ya pahini hane paraka mitanova.
0: Aswa.
1: Ah, vanu na hako oyo, kaino nchue la maana kanayo nkele la wengu. Meshi vanu hina na hako ni momo, komu ipulele ino wira univirari. Aswa. Chachuende huna alimelende hu, amu avano vano. Nana mitanova kahiturupilayo, kine wakawe hokolende kalai. Kiarupa ya kalai, ti hokolende ae. Ni kweli kina wamini, moneke chani, ahawi ya chuende peherera wala na hakwa, Nana thikila na mivanchana karum paranyupu. Kuhomona na hako thikili ya kamezi. No thikili ya uuntene. Nena nana wa. Banu na hako unafasi piyo yoyo. Alia trasatu yoyo. Opi chacheri yoyo. Yoyo ntua mpicha chenri yoyo. Yoyo poti ti halu simpo ya nangha kwa.
0: Aswa.
1: Nepule no ni virari.
0: Nepule lava yole tepele wana uweri ava na kuo. Tepele wana uweri ya.
1: Na kuwa hono weri ya mwanangu kwa hono weri ya unta. Na kuwa mwanangu kwa chenye choe portutu pilinya inya kachivo pahi, kachivo totalmente.
0: wana kala ka kamto ko chonye nyo matwa parpela wera o hitepana u kala cho o wiver la mono no panka isiani parpela wera kana yuna kala kanye ya viraka unlongo opulo la wala ka chamwe machara sere mamolo koni kovi kovi anampapa na mpapi mnaka chi machala mamale vale
1: ah mu wakala ka toko wa baba yele ni ranelele la ni hana molo kwe huva wa kiviruva mwende yu ngune nente sani no kuluvela nne aha majove aneti tikare kiyere wa warota anala la chaka momo mucho wala la cha
0: so mona ne lammo
1: a mona ne lammo so hili kanelia ni pielela ina ti fikulita rima wi herio yelela ipyo inala ti yelela kha mwi yamu kainero wi herio kawelia aha wi a howira kitumi herie meshimu kani mwi heria hata yala kale olupale humu akrikutura ni hana muteki kwa akrikutura. Yoyo, nino mvila vila na kamikutano ni mesini, kala nulumo ni mocha neno na okuru michi ya nowira, nina pela ipio, ipio la maha woni wihera, mwintu atarasatu, ni wihere, asi, mashovi ayo, aopele, warota, umani hote senteru utuwa wa matapa elimwe, wire limwe ele nilieke matapa omana. Nimanya hakawira tokela iranelele la latia ntari pia kato yite mwela nona kato yeyo kinona ka anno kurumichi ya teki ni kwae hata ni miti kurumichi aka ye wira ni wiheri yeke mu ipyo cha china adali ya mamolo koni yomu ni hana mu molo komu
0: Iworte yo majova yo ahana ikuru jopa vila upanga na pavila upanga soke chenye nye watu
1: achi chenye nye to wala ali ya nyanya kacha kacha kamwi heri ya mu kawona wala wala inya to tumia au to kawuya so hikani ntanda ukaweli ya utumieri ya so muchi wepye nyo
0: Onwo lupale eni kella kama kello orra ovatokona langa ni tuke ni iskolela ichikolela ni chola kawera itela unkala ukatunte pa ukumye wana mwana la uopo pihia mu mwatu kamu mwatu va nyu ni vatokoni wenyu miteko ni mungrumi chenyu wachira wicha kiha ireta chohia na hiana ukale wo mirimani wo malaria uretani nyu na muchenyu miteko ni nokrumi chenyu no varenyu ni vatokoni wenyu kantweni kani hemi cherekenu
1: Yopa teramwe wanu watokoni waka, walaka watokoni waka waliteye baba, tokuta hima yapu ya wale wala tasiana wale wale, ni nkuru michana yoye yorateyo, wira wa nirateleke, erutu ina wirateliya, hata ntupara uuluvala nechu uluvali hamwanene, akina hawa na uluvala, wohi pia mahuka na uluvalia, witu uluvali haumwanene, masondatu wohi tunaorapa, wohi ilokihacha uishkovari, Epa, wohi katakata, vanu va, irutu hiyo kintapua, irutu inalimele tokuwa wanaone hiyolia, wahilimeleke, iye yoliele, inkala ya irete, yeye, nirutu ipirati ichomo, yoyo nteko ni innovara. Vanu, watamaka, vapuani wakami, kino kurumicha asana haka uira, va, asana haka usoma. Kweli mo potu himie chani itu yulupa lusilili wa eri usoma. Titu yulupa lusilili. Mi wavano kone iwa wavampaka na wakina munla wira. Kuko unu welani kona kanena natwa somilia eto konyo noluma torateo ni wavame nre nivo che huwa wava. Kina wira uwa hanimi wira kena ni mika huwira chichomwe chomwe. Usoma. Vanu neno ni puro nono. Mimi walo piti nkurumicha kwa poni na sanaka, wira sanaka, nsome. Usomo walo piti itu, kuweru ni waho ni senta, honi wihere shkola ile ni hana. Ni kwele sanaka yu anu kiwe lila, piropiri miwa ki hana, mwanaka hawa mochano, soma nava desi, ontipwe hii. Miwa mpaka kotatu wanava, ohu, wakala yu akano sipo ya pacha mwanchuru kukota kala gari meshere kala pinteru. Kala ashapara chenupa. Meshivano, baka lewa hukike no huwa, sonturu kukipayaka kuneme na upaya nupa, kino mwa shutari mwanaka usoma, kihala to mwanaka mmoja, soka chukula ya hong payereta, yo vitu ya shukula ni ilele mwantiyana, asomo shihuri, yei we sukuli kihala, ureno reto la kahiku uenlewa hii, ni hosankana, meshivano hipara wakunumita sana usoma, ni nabar lanteko. Nusu kurusilili ichikole hawele, anachikola kanchompa, maprofori kainayo kani itafauti ya wira profori wiroyo. Epa, I have a money, mom, we can name a woman Kutanu Wira, Profori Wira Motarie, Yere Matu Colon in the Sokur, Kana Motaria Proforimu, no Motaria Nicuveru in my name.
0: Ah, Matavi Hanuanu, Matavi Red Mosquitera.
1: Eh?
0: Matavi Red Mosquitera Hana.
1: I read the Mushpikera Nihana Matavia, Somatavia, Ulan Kahola Kuveru Nuyo, Ahoni Pachapo Uvan. A hopanka I problema Ulpal Hatia Matavana Nuitna Hera Voto Kutaura Lamataviala Patar Kuveru Ninenre Narwe Helen Le Saute Wira Mataviala Van Reheko Saute Atan Yara Yaka Wili Wongo Masujene Campagne Leo Matilaura Nawaha Matavi Hokiri problem Matavia Muyahoka Wia Mena Wirani Amena Enchimo Mpakatimana Kenera Loreta Oveliola Tiwilia Prokerane Matavia Uvelio la kawarivo, wanuna ulumi ya mui senchema. Kanirina matavi mumena mena. Mm-hmm. Ntu mmocha, mipoti miwa kinarupa na asa anaka nkori mmocha. Mm-hmm. Ndatu wonta yumani hawa aprovetari. Mm-hmm. Matavi ya yahu wihia. Mm-hmm. So hilikanaru, nikahimuatu kamo mpahi. Mm-hmm. Kivo nali teye alikane haya matavi. Mm-hmm. Baba, na hole la ura, kuveru nu yahu tulo nifenta ungo. Mm-hmm. So vanu. Aho yevelia walu nawai no nino lumia emu hali yo matavi kanirina
0: Muno wa molmo pabla wahira anamwanya kwenyu wera hepa njereke uvara chenya mitoko chima chelenyu nyava chora tarata nyava wachara win machera ireta jo hena hena ya nolmo ni nanyo pabla uhia kandwen
1: nena ba
0: molmo wa kurumicha namwanya kwenyu wera ninjiveke nalilo uratarata ngo kamana watu kola pulola jiene yo mwanya uratarata ya mu mwanya ya ureta omirima ni mukuba mu kunona ni amu
1: ureta omirima ni mu mai humu mu ina sukuru manene luko kanin lon pelela uira uwenu yo hiweto ureta omirima ni mu ninewela wa kwihu nene nene hiwa no mukuna yo ni phanya wala kanin lon pelela uira ni phanya ni
0: teko no vare nyu mwa himere aniweli radio msamuka tem tokola wera umatu kama parpelo hipia ureta Wamiri mani ngo chimvari ya mitako ya chimvari ya mitako ya inache ya siri ya umatu keyo parapela mu uhivira mu ureta wamiri mani mungu kandweni.
1: Pasu mi kila uhi matera, kila wahi matera po wayo nila pochote na newele ratu ilela. Kimpete uhi matera ni wira hata wanchuri churia ni wapoti imu mani mumu kama apia. Mahowi wa ya kanturuwe wewe koto. Soka hiwa matu kawawa, sena riela eparasa yonlo kwelela. Mpaka na wasefi taiteye huu. Alitea onanyu puka noni ya mpaka nipuru niri yao.
0: Natu wasiani?
1: Natu oo, mulani hachiani watakachi ya wiria noma na kolera uwanya wengu. Unanyupu, misi iparasa yonlo kuyele ela. Ilokalitate, iwasete.
0: Ureta okolero eru na wania?
1: Piera tayapo wayo.
0: Owongo ya yalde onanyupu ayo?
1: Apera wira, natu eneria, no wankulu kano okuma ikopela yo luli uno nampula. Awa kawali no wana mirete chawi yeri hawa unretu na ilia nyipi, mwiri na ilia nyipi. Piwa anaka pira ka ula mwirulu ula kiwereta hivoni haya. Banuka hihi ikore huila lupori ipa kiwe hinichiwela. Ahokuma atararu. Akina yere la wirantelo kwa roha hamata ni irwere silili. Banu ayopa apawe ayo. Tat ya tapati wira ula makutaka mukuchaka witongo namona kayona kanona banu peria wira ula kiwe hitu imboni hawe onkutola okucha witongo nyini wona kwe na ina nuntuma inta ya ntumine ni ipuri
0: yeah
1: untuma mwiri mpako tuma ni ipuri
0: ba uhalo kela yo ndio
1: wati no tela ka utongela ni vavira vinri aya va banu kweli Tinere atumaka wale mwirule, nule ya atumile para matani ale. Yale ya atumile para uhona ala. Ano uiro kuta, ukucha. Diveji, yele wakwele ndiaya mwanomu maja ale. Nuke la diareyo hara nena na wora nena nena. Nukwa. Wapatapachila wa ukuma diareya uo. Waluta akumawe. Ulo le endele kinukole sa para matani wakakiruwele silili. Uwerenya mwanawe, awerenya ka mwanawe ole. Vanu nyo ula kihewa inakona nito ula kihewa himbaraya. Mirwani unavala. Takutawe, timba haka mwanawe ole, mwanawe ole ukwa. Vanu oteni yala ale ukala mwifamilie moja, ya shefi taite ya ayo. va familia ni waya va no pa kuma o mantula ya la shafita ta ya la wira a ala sim a khatila la la ane va kata phata ta la ala ta ta la hoana e kini no ale kole ra ne hania yo parasa nanna ni va kweli konta irari la va ya he la tia ma shafita ta ya kwaso na kha ke vota pili in kwanti hane dia yeyo yari hamani yo wira wa upelo tonko mani hiya na pela uwa administratore o distritu na munu uo toto la van loko valo chue la arihi na pia wadu pe hana tia wira ni himere ni yeke wira waa ni na waka na mulu pale hapa waka mulu pale lapo mpako tonko mana vanu apo wale vale yoyo mewe lwa wayo ni makale lwa wayo yele kakontandri kontandri wira nena leta yana waa ya hane liya ikininu Vanu kweli tavara we wapata hata shefi ayo. Ata ata weva. Vanu po wale nta umvanu tari ya shiri ahura monaka ule ata kata atawe. Yelele hone hakweli. Ile ivertate vanu na po wale. Okela vanu vanu moro. Vanu kele upa hakatie nupa. Chopa hiya miota mili. Unanyupu.
0: Kehewa va ni hanti sine nyuno no pavla wera molumo owoti ala va wera ureto
1: kwa wanya owoti wanu tina hima teraka apo wa kwa wayo alita ya kwa wira yeye pankele yu na yupu yeyo safatalini ihi panketo ihi kumelo ni hii weto loko la wira ihawe lapo pankele ya wira homula ni hii ya sefi talitea wala chopa hakachie nupa iyo ihi iranie mpako wehehe tuye ni kontola reke nonehe kesana sana ni nkobara itu yope la uni heli hamelo muiteni uhinkumiyato vayo hapasi kwa haka hile wore mana sotwani nava buiwa waya chomo sotwani uyo nava horwa nava kanchuela toko kanhui tukelela kanchuela hula wiri hiya
0: aswa
1: uyo sevitalteyo kanonia Yeye wali hipanke mwalite ya safatalini inloko ololo teni. Walaka inloko pai. Yaya hata newa irati wa lala. Yeye tui ni hipankache. Unanara ni hakeleke izhiyene. Paro hika la kone ratokuwa mwatuka wawano otonka wuna hiva ni narata.
0: Aswa. Unawe, nanani mwolumu owotia. Mwolumu owotia. Nanani parpela. Umala mali habarfelu ntiki la yola na moto. Lola wera hipo herre heke leholo. Ni wani neke nanane mwoneke na mponyeka ntu otaka. Kamano mwolumu owoti ala nata mkulila pwana. Shefi daldea vapu yo hotawa kanonia.
1: Basi yae mwolumu ayo owoti yae ayo.
0: Nanane ke nanreti ayo. Nreti ayo mwolumu pale. Nanane ke nanane.
1: Yae mwolumu owoti yae. Yae. Omba ihan tuyo mpa ya himi akatujo mojo mwira wewe unatanka yelapo. Ile himi elela kihiena yeyo. Unatanka yelapo. Himi hanaka. Istrutura da base unko heha wira we haya inolu mela umpelo tankanya lapo umpelo wa tankanya apo awamira banonu wachala numba hametita komu istrutura da base komu kuvernu waliteya timba hakametita para wira alo kinale ye waruwira yoyo wota wa wengo nguwa tipi hela tirina uo Uo humulutari ya uo.
0: Haswa.
1: Uwele liye uo wakwecha kweche. Ipalasi wile wale tokuma one yurera baba. Je himbe tita nyato wota yo. Tire randiaya.
0: Haswa. Anahia wota uo.
1: Anahia.
0: Haswa. Yote pusukurela olpale. Ichikola kamto kwela va. Nini hantisi kamto kona va. Kenone kamto ko ari o wiwa. Anahala wiwa. Nina jopila vregoe kwelwera. Molmo owotia. Itafauti inowane la. Humia va wera o ii. Ashe finda va.
1: Sobano. Naka kuvela. Ihawe ilianliaka iparapara. Baye tu ya parapare va. I parapare yo sonte sa fatalini parapare la ni loki herie kweli. Kani tekile tun lokola. I parapara yo kumonti pwe hiparon loko. Kivo karo kimvira hapo hewa se vita lokaitate ava.
0: Aswa.
1: Ne yo kumona munu paron loko kivo. Kani rine parapara. E partiri mwe churi ni makela wiwa. I hokanya riela. Hokaya rimperteru yo kanimona, prapara kaninona, iponti kimena, itio prapara numero un, tinogu incho chitunye prapara yo napili, ninapela himano nirimu ipipini munu, nimpele nerijia, kawora pasa mwapiemu, unlokono ninapela inerijia, mpaka wa matuka wati pie nerijia va. Yo napili, yo nataru. Nina pele spitali won loko wa vota liwa mina mwana alala nyare la mapironi ayewe yashe vita lokaita tayo ahavo aho hima chanene wira ni wiherie para washu tari chitu joye vaye vacha
0: Mape mativista.
1: Mativista. Kano yari hantu mu.
0: Mama tano kavu.
1: Ni wihari ya spitali. Chaya chitu tarunya nya.
0: Spitali iprapara
1: inerzia.
0: Lokupele la wera inerzia chakela rumu matu kula na kile luholo.
1: Lokuiro tepa chato none ni wabo tepa. Utepa kutoa ni rimu ipipi ni inerzia ya kila kila pweyo ilapwe na nwele ina wonya.
0: No pavelo ntumi hakala pao matu kama
1: mala uhuvo na mala uhuvo na mala encha halwa ukana imakina sortara chalale eh por ejemplo mi baka pintero bapoti kana atu makina o portara cha
0: haswa
1: mishi mpaka le boka pintero kohia akinore manuali ayo
0: haswa
1: bonu ya wina rihia cha halai wa proprietari eh tomi thamiti amo a asithana ya chitucho wapi api ya mikate mala more cha ai mikate
0: ana ore kera
1: Ya yariwa yuvankere ni witele ni nkate. Aneli ata siyana mwone.
0: Kera. Utapu sukrelo lupale kinaona kambu toko. Mwadhiri hige akwawe. Akwawe anunli hacheva. Mama, gandweni. Mvareleke. Ala, awinywane. Haya. Mbanke cho. Mama, gandweni halicho wile liya nchina?
2: Misala makae kirutu.
0: Miki havo. Nchina no mama, gandweni.
2: Minchina ka Zaina Jose.
0: Zaina Jose.
2: Mm.
0: Kani himereke ni mama, kinaona nani va ula toto, aninyo ala?
2: Ula mama naka.
0: Ope chira, unayeli, uneraru?
2: Ula, unaseji.
0: Unaseji uyo?
2: Mm.
0: Ahorera baba, unaseji. Kinaona kamtoko, nachula venchi manana onta fiti mwana. Nkantweni, nuluma chira ka manana omwe tiha mwana uspitali parpelo uhomia ivasina ala. Ala, nuwete hama nanana parpelo uhomia ivasina uspitali.
2: Mwana wanyaraka unruwa ni kushpitali. Wapia kushpitali mwona bezaria. Unachua lebezu chawe. Yola mwana lebezu chawe chihonyeva. Unawono na ahimere ura mwana ula na aliau kanilia. Mwana mwana ula na humi evasina. Chihawo chumono ni. Chihawo chumbeto ni. Potu nliha chinonliha uhinruwa ni kushpitali. Atafiti ya kasana sana uruhi ya kachaya chumano nyo. Mwana yuna ahimere ura na awere achi yosilili. Mano yokan tapua kan kala sana na yeva yeva botun liha chinon liha so bane itu inchukule hospitali munina rwani na rwa so untaliva bimana munina wore liaka hotelvela kanu silili nroke wativista abezari yake va ina wira wa ajudaria hospitali nina varia sana sana
0: mama mama kan treni ifaitani nonde le nyumana mamwete haka hospitali Ukuma yoyo pachero yoyo mpaka ala. Ifaita ni lorele. Ifaita ni irinaya. Ivasina nya. Ni mwano ya mwano.
2: Asana haka yoka. Ya na ya rehuwa. Na rana kwa hospitali. Ankala kumi. Kaone era chani chani. Kanyeva yeva. Mwano na kala sana. Mansonlatu wa hospitali.
0: Ni machere hisiani. Mwana rwani yako hospitali. Ahomiaka ivasina. Jee ivasina. Ni machere hisiani. Inachere ya para isiani.
2: Unachere ya ura mwano. Lakaleke sana. Ikala noreta. Haa oreta wamirimani. Akunya ale wanruana kale pinchuela warupaka wahire dina mwa kuzari malaria so sempero muhimu chere unguri haka charo kochi onruane ku hospital na himere urala malaria unaba hachere mirete chaya pinguri haka ule mwana ule na khala nafasi
0: muone lawo nyumba na matoto cha mwatu kanya chinaro na sana hospital hiya to konyu
2: hospital ni naro sana sana soni nchukula yote live mayarelo so rwa para warwana sana na marwana na kurukutu wako yara ni nkala mahuvi honu silili
0: na matoto chikina kunya isiani nerhi haharwana kasana hospitali wako wa homiha
2: nkina nrimawe sa mesina mwana nchi ni naro hospitali sana yuhu ankala omana olo kaloke nune nevacha waya kampicha nuweta nlatu hospitali
0: Mano homi hiyo nuwa homi hiyo nalikana?
2: Kanlikana. Uyo homi hiyo yopinkala mwana sana sana. Ata wa reyaka kongoi tu meseji mwano na mwete hanlatu wa watara atari hospitali.
0: Mano homi chawira mwano lehirwa ni hospitali. Ireta nyanghule la
2: mikura.
0: Uwere nyanghukalang hapo.
2: Nkalang hapo yolola mahakoni laika ukwiri chitujene. Chimbara liye siyanu hitu nonruwa na hospitali.
0: Hami na patoto no teri hawe ro no veri mine pola no veri yela
2: pai neo no unta kacheria na kwiri uyo ni kuhavati si anu itu nonruwa na hospitali
0: ni na nopanga chani parpelo uhilia lani huku no parpelo unruwa no ni na pieka ni huku nonruwa na hospitali parpelo uhilia lani nopanga chani
2: miki na awe karta uilele sempero weha karwele data yo wira kihana karan sharki manera paruwaye tateyo baba kirana taki simota kinaweta pe kala kura mano kawerenyile masona worenya kina panka manera taki simota wi pasi keri piro a hospitali ka eventually ala cha enu ku nelela ku ngwile rata kina ntisa unruana waso koristo umbeza riha momo momo gimpelo chuwele bezo cha wala mweru uchiri nawe
0: Vano to komiva miki na matoto va ikarta yo mama na ka ihorimela ka hospitali ki hitupulani heketo
2: hospitali nhano ruwa ukoto nka ure karta yo waka ke khuri hani makhule pekela mwa waka kunya ale chen hale yu himerani puruke mwa nyala ka na yanrene mwana ole na turuwacha na pata yo were nyen latu siani kuna ndwa na hospitali PR Kuna naka kimata mananyaka kinang himeria. Pona we ni ruwe ku hospitali asana hinkala ya sana. Mtu owere nyeli ya mama na we kinamwele mwana lo pataro ndwa na hospitali.
0: Na matoto o hinrwa na mweri mmocha ukondwa na ona miluyo.
2: Kinamu pusera. Ora mwana ola ni ndwa ni ro hospitali le mweri ule kana ruwele. Bano vampaka ni ro hospitali na chiwele bezu ya sana huchiri naye. So when chukulehu utali ba mayare lo ni hovela vela ni wiherye ke ba ba ni hinyano ni yarele ko hospitali yo yarelela kinleha kina ba nhajwa wono ni uyara bana ba phe ko hospitali na ale kara maria chani nyu yarela ko wani ya no ki wulu wa ura wulu wani bai ano ni na kompiriri ya khani mbe ha chiyo silili so ni yarele no yarele ko hospitali chuwala wira wa yarela ko wani uhana mahuvi homenchi undaro trataria ke wu wire ku yara no trataria hinkhala no vanthu na mananthu va bana wa yarela ku wani ha tafauti ulupale
0: amane ho rukwa ha wale molomo makwawe owoti ya ankumela ka mwimawani ni were mwana ya homia ka ivasina ori na mvi herutu ori na mweri hela yelele ininkhala ngwane le tafauta ola tuna nreto lona were unkele kala mwirutu ni mwekina kali tuyo ngwane la e problem kana kali tuyo
2: ta lakini ngwane le problem na were nreto yonta patela mwirutu ni himara ntu uihomi ya mwa mwana we chona kala ni sukuli to komi urwa uihomi ya kinon le lepe la pai hura ye mona ko lankang homeni
0: mama molmo pavla wa hiera mina matoto makwenyu ale angwete hasana hospitali ahuntelele ale anguntelele ha analo viha a panya ya kali ayuta ke hininyu hinloba nokuta mweri nora hospital ngatweni molwa pavla wa hira mina matoto makwini
2: na wa himere ya ora sina mwana kwaka ni hili ya hospital proprio ya waka kunyamu ni na chara va va mathuka va bana wa cha kunya pini homela ke vasina ore kina hini bezarela ka hi ni horeri ya baba na yo nruku yo waka wani ya poto khala mwa khanteru nana khala charatane na wi wonela po huyo Baba ni nonlo ro hospital ni narwa akunya ho wacha mama muni na achara kani mbanyi herana
0: mama ba kina ya wukumani urata ratono vakanda kanda unitu jiha
2: urata rata muni na rata vama kona katoko chira kala ba kinkuma vanu pani kinota wella ki wile na nano kamara nupa wiria wonwe rati yomi kinarwa kanya kule na rati yu pempa
0: apempa la ba Ani thoma lo pempa ba yo era ntwe no nyakate wo mwa hoyo
2: bae muira ni mikina arwa ke we wongo muni na rata ni na kwecha ni na rapi he pratu iyo la na hachula ka wapi ani na rapi ha ne ni na himera ni na kumana cha muira mwatinyu ntwe ni rate ke pe hala yo ni phoyo rata wa miri mani ba khani rine rati ni na muicha averia kutuma ni mocho varana na sana ayo nkoto wevitari kureta timi malusi ni nakwecha mwilusi chirinchivenle itelela cho mwaldeya malusi vala ni nakwecha machale ni natapari na peha kuwani tapiaka kanreha kovola pia sakambaldi ni pikunela kapeha chula kuhuria imani ureta wamiri mani kunayo natakarela poelela kani nonlela Sawana waro hina yo ni pwanya.
0: Isiria pia lela no hina nyumite ko chimvari ya nyanya. Watu no vare nyanya. Nyunko chaka nene ni pempele kinata mavale inhala watu mayonu kanuka i revival. Uyo nje la mapuro o untanda chitu jo untanda.
2: Ina waro kompire ne ni puron.
0: Son ni wela wakunyu era hava kutumusi yengo ya hima chiela ba na nyupo na nyupo ila ba.
2: Ila po yo wire yo mirimani. Mirimani, Mansuya, and we are in any pioneer, and in Asukuru, we are in any pioneer.
0: Eh, Mamma Makasukuru, Muna Katra in China.
3: In China, Silveri Moses Vasco.
0: Silveri Moses Vasco. Mbana Nuzovia, Numa Vana Umbarantegoni.
3: Me in Varanteco. Oli malimacha pahi inoeta kama takwani mmo nosipo samiri manani hesapa withapwa
0: hotela onkala bathokoni wa
3: hotela ngkala bathokoni waka
0: kani tuje kempana miteko chorra bara bathokoni mpana amanu khala na mwara na sana
3: impachara makhalelo owapwani bana wira weva para uhinyo hwa sana awari haka kaputula Mara awari hake pulucha, luo mwane elewa, kataka wapuwani vale, ulupale, uruwa mwini, anore tapo pwesa, anore mitale, uroti kila, wakuwani unotumiha, upanye sapao, pinkate huu, ulupale wira, uhite pawaha wana sana ale, usili malima cha, Yulu pale ono wanyi huno yeyo piulu pale. Uruwa matani. Ulime ita tokoela. Uwa panya uwa manene nluko. Basi ele mpanya ele. Wano wapuani vale. Ukura nasa anale. Unahalu picho nyohua. Wiria ahotesa vaa. Yane nevaa utari ya nya. Basi pinone laka wira. Ukala wapuani. Piha kelaka irutu anasa anana amuara. E normali, ulima lima cha, mapanya rosapau, lakini nasi haula ele wasipanya, pintumaka ni huku ni kwa otaka, pinsilihaka palisi,
0: Iyi tatokoela iretanichintepa wana niya, muna we?
3: Iyi tatokoela?
0: Iretanichintepa wana niya, nuchu wela winyu. Amani na uwa kamuhavu, ureta omirimani, malaria, iretanichintepa wana niya logo kamu tokola.
3: Ii tatokoela ureta wa malaria nani weri yaka mana awira unite pela mana ya watiwa lunanaicha utepa wapuani wale wahikuwa chakweche senchema chanye chulupa lenye wano uwe wapara uhiwikala ukala sana wapuani wale ukwecha kwecha toko ninche resere toko nne uwe Piti pakan likiti, urihele kokola nye, ureta wa malaria, unawomola. Ulatrina ni, uraona kwe chia, latrina ele piri helake tura, uroa uisa ekiha cha, wakumba nsoro ni mwe, uisa mpa, unyawa nyawa cha, ukunela itampa mwitio latrina ole, uire chisheru nye chihitepe ukumela vate,
0: Baki wiwa lindwa wera uhavureta uwani ya maana wera unhochuela wera kuvureta uwani ya Sontu ni wanila mwenene ehivare kenja chihimelenyo wano lima limo nono Utafita cha masoro ni masoro nono
3: Ureto uwani ya ni kuvernu Mena hikoti he Akinoona Kinoona uira Vawa himiliaka
0: Vawa himilenyo va Mwomu muna wemwe silveri opa vila wakurumicha na mwani Miteko chopa vila ukurumicha ukatika ntokola wongi na mureta reta ni mwomu mkantweni
3: Mea kinoona venchi, kinoona wirasi kwaka, ate ihawe projetu ya arne humva, kaki nerelie projetu hapa kinchuela, anapashpe. Nano lehera, nano kwecha maprapa arani, ichuma ya piyaka, nanro sikitini, urapi hache tanki, urikela chamaachi, kwecha wale, kinoone laka. Wera potu kala wawanya, asikwaka, Nivarecha nyumite konyo, urata rata wapuwani. Nina uomola, ureta umalari. Ureta umalari ya kinoona wira unio anele senchema. Senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chini lumaka. Kinoona wira wawa, pinera ukiriria.
0: Numa muna umesilveri, ukihote pusukura lewa ichikole yo. Mena netu jwa jenya, jitu uchuwe lonore, niwa vai.
3: Akineta nipuro kirimu watu kamomu.
0: Wano niwa nipuro, uchuwe la kambu tokono, niwa nani?
3: Mwasu ulupale mumbo.
0: Mana weraholi la umu anu vira kamua himecha kachitu kambu tokonya.
3: Ana himecha sana sana. Norio tarlela, hintar lela awe norio hintar lela pihia ka monene
0: ya ya yo ngwe herre yo ne ke tokwa ya vanu fumara ke tshwe asante muna ome silverio break back kweli mayo virana oteno varadu msambike paka va hinerora I programme la vanio pia umwisho hini pavla usukruela na sukruela ka ala khande a holi li ole ka dadi kam tokwela wona khlela nuni tunera break back kweli uvara miteko kam tokonya wo ita fauti mpako ka kam tokola break back kweli wana mserehu mol mahileva pia yo kila break urata rata khurna wakati aya ilelo melo nroto mpaka khalai urata rata berke kweli ihanu khala ikaruma yulupale wachera ukikichera ukumi wawehu nule kamtoko.

0: Uhali gani mpenzi msikizaji na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Ijumaa, Ijumaa ya tarehe 15 mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Nikukumbusha tu kwamba limetimia majira ya saa 10:53, tunaendelea na matangazo na hii mijiri tu mara baada ya kuondoka wenzetu wa lugha ya Kimakua ambaye hivi sasa na Sir Adolfo ameenda kufanya shughuli zinginezo za ujenzi wa taifa. Ilipotimu saa 11 kamili tulijiunga na idhaa ya taifa ambapo vipunde tu ulikuwa kusikiliza taarifa ya habari na saa 11 na dakika 10 utasikiliza matangazo kutoka hapa studio. Na mara tu ya kusikiliza matangazo haya kutoka hapa studio, kumbuka tu leo hii siku ya Ijumaa itakapotimu majira ya saa 11:15 tutakupa burudani ya muziki, muziki ambao utatupeleka hadi karibu majira ya saa 11:30 ambapo tutakuletea dondoo za habari za kimichezo na saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delegado na saa 12 na dakika 27 ni matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo saa 12 na dakika 30 tutakuletea kipindi maalum ambapo leo tutaangazia juu ya miaka 51 ya tangu kuundwa kwa jeshi la polisi. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo si mwingine huyu ni Alfred Lawia. Tunakualika tuwe pamoja mpaka pale saa 12 na dakika 55 na nakutakia usikivu mwema. Lakini pia niache ujumbe kwa wale ambao wanatimiza mwaka, tunasema hongera sana ili waweze kuwa na maisha marefu, lakini vile vile kwa wale ambao wameweza kukumbwa na homa tofauti tofauti, Radio Mozambiki na wapo pole hususan kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya umma. Basi tunaomba vile vile Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini pia tutapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 9 tunakuletea matangazo. Taasisi ya lugha hapa Pemba inakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia wale wote wenye nia na umma kwa ujumla kwamba zoezi ya uandikishaji kwa niaba ya muhula wa pili wa masomo yanaendelea. Masomo hayo yataanza tarehe 15 mwezi wa Juni mwaka 2026. Usipoteze fursa hiyo, wahi sasa uweze kujiandikisha ili uweze kuwa mbunifu zaidi ama mtu kulonga lugha mbalimbali. Lugha zenyewe tunazungumzia hapa ni Kiingereza, Kifaransa na Kimakua. Nyote mnakaribishwa. Bado tunaendelea na matangazo.
1: Kika vovó está a cozinhar hoje.
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Berta, mururi pio moremo lelo, esheni era nenye mwanaka.
5: Papa, nuna asheshonele mikolona maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
4: Mwanaka, ndo wane poke ya iyo, kindro api ama pupa majika na frangu, uweka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatua farangu kaya nile kwa maikuta pa.

Hina mpenzi msikizaji, ni saa 11 na dakika 14. Karibu wasa huu wa kuburudika na muziki, na saa 11 dakika 30 tutakuletea dondoo za habari za kimichezo. Mambo bado kosaka kinaona.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukiburudika na mziki. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 35. Na hii ni Radio Mozambique ambayo nakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Kwenye mita bendi 25 masafa ya kati, frequency zake ni 1124 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megawasti. Kumbuka tu leo hikiwa ni siku ya Ijumaa, Ijumaa ambayo inajulikana kwa jina la siku ya wanaume. Lakini ningependa tu kutoa wito kwa wanaume wote katika jimbo hili na taifa kwa jumla, kwamba hilo swala tusije tukabweteka na hatimaye kuweza kutelekeza familia zetu. Limekuwa ni jambo ambalo pia halipendezi katika jamii, pamoja na kwamba watu wengi wanachukulia kama kitu muhimu, lakini sio kitu muhimu, ni kitu ambacho pia kinaharibu mazingira ya kifamilia. Kwa hiyo lazima tuweze kuendana na nidhamu. Tunafahamu starehe ni gharama, lakini pamoja na kwa starehe hizo gharama, lakini tuende mbele na turudi tukiangalia nyuma vile vile, tufahamu nini tunafanya, alafu tunaweza tukapata jibu sahihi. Lakini ukitazama kwa asilimia kubwa inakuwa tunapondogoa sana, na hatimaye ndoa zetu zinakuwa zikiharibika kama masiala na pasipokuwa mtu kutegemea. Kwa hiyo kama ni kijana popote pale ulipo, vileo vimejaa, lakini cha msingi unaweza kunywa kwa step usibwana. Kwa hiyo utakapokuwa unakunywa kwa step, unatakiwa ufahamu muda. Tunafahamu chama hicho cha walevi kimekuwa ni chama babu kubwa ulimwenguni, kinajulikana na ni watu ambao wanashikamana, wataalamu wanasema hivyo. Lakini pamoja na mshikamano wao, pia natakiwa tuweze kujua nini kinachoendelea kwa wakati ule ambapo watu wako katika moja joto moja baridi. Ni tarehe 15 leo, siku hii adhimu ikiwa zimethalia siku mbili tu kuelekea katika siku kuu ya jeshi la polisi la Jamhuri ya Mozambiki, katika kuadhimisha miaka 51. Bila shaka shughuli mbalimbali za kitamaduni zimekwisha andaliwa na bado zinaendelea kuandaliwa ili kuhakikisha siku hii adhimu au watu wa usalama ambao wanalinda raia pamoja na mali zao, basi na sisi pia tunapaswa vile vile tuweze kuwatukuza wao. Na ukiachana kutukuzwa, pia tunatakiwa vile vile tuweze kuwakubali na kuwaheshimu na pia kufanya mshikamano ili kuhakikisha wao wanafanya kazi zao kwa uweledi. Ni saa 11 na dakika 38. Kama nilivyoweza kukujuza, lazima nitakuletea dondoo za habari za kimichezo. Si kivile, lakini kwa kuwa ni siku yetu hii ya leo, lazima tuweze kukupa machache yaliyojiri katika mlolongo wa habari za michezo. Ikiwa tuna kuendelea kukupa habari hizi za hapa na pale, basi lazima tuweze kuwa karibu kabisa ili uweze kupata habari kemkem za kimichezo. Lakini awali yote tukupe kibwagizo hichi ambacho kitakusababishia vile vile kuweza kupata mambo kadha wa kadha, hasa katika Mosambola.

Na miongoni mwa dondoo zetu kwa siku ya leo, kumbuka ligi daraja la kwanza maarufu Mosambola, jana tarehe 14 ziliweza kupigwa mechi kadhaa katika raundi ya tatu.

Na katika habari zetu zinginezo za kimataifa, tukiangazia vile vile kwa uchache, kuna taarifa ambayo inasema kuwa Vinicius Junior Manchester City, kuna jambo linaendelea. Lakini bila kusahau vile vile finali kombe la dunia kunogeshwa na hawa. Kwa hiyo utazipata hizo habari zinginezo. Iran hatarini kukosa kombe la dunia. Hizo ndio miongoni mwa taarifa vile vile ambazo tutakuwa tunakusogezea katika dondoo zetu za habari za kimichezo. Mbappe akabidhiwa Ufaransa kombe la dunia. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ni mambo kadha wa kadha ambayo tutakuwa tunakuletea katika dondoo zetu za habari za kimichezo kwa siku hii ya leo. Ni saa 11 na dakika 41 katika dondoo zetu leo hii, habari za kimichezo. Kama niweza kukujuza, ligi ya Mosambola mwaka 2026 iliendelea tena hapo jana, ambapo viwanja kadhaa viliweza kuwaka moto. Ni mchezo wa raundi ya tatu ya michuano hiyo. Utakumbuka Ferroviario ya Beira iliweza kuikaribisha Shingali ya Tete, wakati Ferroviario ya Nakala iliikaribisha Baya ya Pemba, na Ferroviario na Mpula wao waliwakaribisha Asusa Sound Sportiva ya Pemba. Kwa hiyo katika mlolongo wa taarifa ambazo tumeweza kuzidadavua na kuzipata katika majedwali mbalimbali kuhusiana na msimamo huu wa ligi ya Mosambola, jana timu

Mzia baia ya Pemba FC na Association de Sportiva ya Pemba. Lakini katika mchezo wa ufunguzi wa ligi hiyo pale 3 Mei, bila kushaka Association de Sportiva ya Pemba iliweza kuicharaza baia bao 1-0 na hatimaye kuweza kujinyakulia alama 3. Ndio alama hizo hizo mpenzi msikizaji mpaka hivi sasa alizonazo, wakati baia amecheza michezo mitatu mpaka hivi sasa haja kusanya hata alama 1. Ni jambo ambalo linatakiwa kufanya tafakari ya kina na hatimaye kuweza kubadilisha mifumo ili kuhakikisha na wao huenda wakafanya vizuri sana katika michuano hii ya msimu wa soka mwaka 2026. Tupate mapumziko haya kidogo, halafu tutakupa dondoo zetu za habari za kimichezo.

Nam, katika msimamo wa ligi hiyo, tukiangalia katika jedwali hili, nieleza kwamba Ferroviario ya Nacala hiko pale na alama 9, wakati Costa do Sol ina alama 7, wakati vile vile Ferroviario ya Bere na alama 7, Ferroviario ya Nampula ina alama 6, wakati Black Bulls ina alama 5, wakati Sportivo ya Sofala ina alama 5 vile vile, na nafasi ya 7 Ude Songo ina alama 4, Associação Desportiva ya Pemba ina alama 3 ikiwa nafasi ya 8, wakati nafasi ya 9 inashikiliwa na Ferroviario ya Maputo na alama 3 vile vile. Eniaga Vilankuru ina alama moja ikiwa nafasi ya 10, na Lishinga Ferroviario Lishinga ina alama moja iko nafasi ya 11, wakati Mashakene iko nafasi ya 12 na alama moja pia, wakati Shingale ya Tete iko nafasi ya 13 na bila alama yoyote, alama 0 tuzungumze hivyo, na timu ya 4 ya 14 ambayo inaburuza Nkia ni Baia ya Pemba ikiwa amecheza michezo yake mitatu, vile vile anajikuta bila alama yoyote ile, amepoteza mechi, amefungwa mechi tatu zote magoli matatu kifupi tuzungumze hivyo. Kwa hiyo lazima tuweze kukubaliana nao, mambo ya soka ndio hivyo yalivyo. Basi mpenzi msikilizaji, tulikuwa tunakuletea jedwali hilo la msimamo wa ligi kwa hivi sasa, lakini bila shaka kwamba tutaangazia vile vile kwa nafasi zingine ambazo kalenda kama watakuwa natoa haraka iwezekanavyo, ili tuweze kufahamu nini kinajiri katika ligi ya Musambola mwaka 2026, ngoma ambayo imeanza mwezi huu wa 5 kunako wiki zile za mwanzoni kabisa. Bila shaka kwamba ni jambo ambalo kila mtu utakuwa analifikiria hivyo, kwamba football kama football inaweza likabadilika muda na wakati wowote yule. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 47. Dondoo za habari za kimichezo kutukiambatana na burudani ya muziki, lakini hivi sasa tupate kitumbuizo hicho cha kupata kumeza sindi la mate.

Na tukiangalia katika dirisha kule majuu, kuna taarifa nasema Vinicius Junior ni katika gazeti la Sporti majuu kule. Anasema Vinicius Junior Manchester City, kuna jambo linaloendelea ama linaendelea. Imefichuka kuwa Manchester City ni miongoni mwa klabu zinazo wania saini ya mshambuliaji wa Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil. Vinicius Junior mwenye miaka 25 kuelekea dirisha lijalo la majira ya joto. Hiyo ndio taarifa ambayo miongoni mwa gazeti la Sport ngazi za majuu zinaeleza hivyo. Lakini ukiachana na taarifa hiyo ya Vinicius, Sport majuu katika gazeti lake hili bado tuna taarifa nasema Beckham awafunika Ronaldo na Messi. Kisa ni nini? Tele 15 hii inaeleza vipi? Huko London wanapotajwa mastaa wa soka wenye utajiri zaidi duniani kwa sasa, kuna majina ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi ambao mkwanja walionao unazidi pauni milioni 500 milioni. Lakini sasa mwanasoka wa zamani wa Manchester United, Real Madrid na PSG, David Beckham amewafunika. Messi ana utajiri wa pauni 654 milioni huku Ronaldo akiwa na ukwasi wa pauni 1 bilioni. Hata hivyo utajiri wa Beckham unaotajwa kufikia pauni bilioni 1.185 bilioni unajumuisha ukwasi wa alionao yeye na mkewe Victoria, ambaye ni mwanamuziki wa zamani wa kundi la Spice Girls la Uingereza, ambaye pia amekuwa akijihusisha shughuli za ubunifu wa mavazi na mitindo. Na mpenzi msikilizaji, hizo ndizo taarifa hizo za mambo ya kifedha. Ni saa 11:51, lakini pia tukiangazia taarifa zingine katika gazeti hili la Sports majuu, Mwana Sports zinaeleza kuwa Mbappe amshtumu RB Loa hadharani. Nini kilijiri Madrid huko Hispania wakati mashabiki wa soka wa Ufaransa wakitathimini kikosi cha timu taifa lao The Blues? Naodha wa taifa hilo Kylian Mbappe ameendeleza kile kinachoonekana kuwa hali ya mambo ndani ya Real Madrid si shwari. Wiki hii Mbappe alianzishiwa benchi na kocha Alvaro Arbeloa katika mchezo wa ligi kuu Hispania, La Liga, dhidi ya Real Oviedo, kitendo ambacho kumbe hakukipenda licha ya kwamba bado hajawa fit vya kutosha tangu alipoumia mazoezini kabla ya mechi dhidi ya Barcelona. Na jana nyota huyo aliyafuatia ama alifyatua kombora mtandaoni akimshutumu Arbeloa kwa kumweka bench wakati akiwa fiti kucheza, huku akisisitiza kwamba katika siku za karibuni amekuwa mshambuliaji wa nne katika vipaumbele vya kocha huyo. Na hizo ndizo taarifa kutoka katika gazeti hilo la Mwana Sport. Lakini ukiachana na dondoo za kuelezea masuala ya Mbappe, kuna taarifa ambayo inaeleza kuwa Ancelotti asaini minne Brazil afichua jambo. Shirikisho la kandanda la Brazil CBF limetangaza kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa hilo Carlos Ancelotti amesaini mkataba mpya wa miaka minne atakaodumu hadi Julai 2030. Bane. Mtaalamu huyo wa Kitaliano ambaye mkataba wake wa awali ulikuwa unaisha mara baada ya fainali ya kombe la dunia 2026, sasa atakuwa na jukumu la
kuiongoza miamba hiyo ama kuiongoza miamba hiyo ya soka kwenye fainali mbili za kombe la dunia za mwaka 2026 na 2030. Akizungumza mara baada ya kusaini mkataba mpya, Don Carlo amesema, namnukuu, nilipowasili Brazil mwaka mmoja uliopita nilielewa mara moja nini maana ya mpira wa miguu kwa nchi hii. Mimi na CBF tunataka makubwa zaidi, ushindi zaidi, muda zaidi na kazi zaidi. Tutasonga mbele pamoja hadi kombe la dunia la mwaka 2030, amesema mtaalamu huyo. Na mpenzi msikilizaji, kwa dondoo kwa siku hii ya leo, bila shaka tunaishia hapo, lakini kuna hili hapa ambalo akionyesha jezi anadai kwamba uamuzi huu unakuja ikiwa ni siku 30 tu kabla ya Brazil kuanza kampeni yao ya kombe la dunia 2026 dhidi ya Morocco mnamo Juni 13, huku kukiwa na imani kubwa kutoka kwa viongozi wa shirikisho hilo kuwa Ancelotti ndiye mtu sahihi wa kuifikisha timu hiyo kwenye kilele cha soka la dunia kwa mara nyingine. Limazia. Na mpenzi msikilizaji, leo hii katika dondoo zetu za habari za kimichezo, sina budi kujiaga katika studio za Radio Mozambiki. Muda wote ulikuwa nami Mido ya Kupanda na Kushuka, Rajabu Sedladi, lakini kwa upande wa pili, bila kumsahau vile vile huyu Lawia, na kutakia ni kila laheri na usikilizaji mwema kwa vipindi vingine vinavyofuata kutoka katika kituo chako kibora cha matangazo RM.

Inhaso ile mpata munu aradhi Msambiki mshidu wa Mpula. Mpata munu na provincia wa Mpula onyasa musano kabudelekadu. Olu hiwa ena matanu, mwako ya ramulogoni matanu, mweru wa mayu mwako nimi vinseji. Sisa na malaku meri habishika buti sana varu hiu. Wakata kano kumela kana huna mikoli sabre kwa provincia kabudelekadu. Mwapara mwateo kwa lakana kana latinasi Radolfo. Lakana romele wa ramulogoso hiu. Lukumela kana huna mpira. Nromele kateria ewonzi ora. Ndoro hela itope kusa jornal. Watu rek masepo wa Afrika sapo kope kadere on sarmu tsopra kamlo komna ru hiu ndan tu kumeheria ya pashka potu so malheria sarmu lo hiu riare bon tem dogo satte no komna provinsa uniasa paka tamle kadere sen kwa davasi isu osa teknika a potata pala mushu san jau kushto bwanoiti.

matutani wa nikuti ni kwa ni rawe sheni ve sheni va ntom poromani wa sumano hila patamuni wa namata nulola ejuma tenta tukula na musa vanila ka yopaka maha musa na patani avereke munti vele na patamuni wa na ya namata nulela na vantare mte kwa vermente kuso hiyo kala vantare mkuta tekeka ya tamiku wasaya raka machuko ni maya.

0: Muhammad. Ehem chapinya ke wayem chapinya raka arbitru. Wawi arromed he chunari ampi yanjene. Ichwi ha hinneja hiha. He vasinto kwa si dogwen nukurna mitako sampira. Na chuno veka mwe vele velo. Hiya no wawi mitako sineji kwa hiha. Wana wii ye raka nuchusi hiha. Mitako sampira hinna gwa lea. Hinnone si ya yao. Echuni nchuna huveka sinto kwa nukurna mitako sampira tia yuene.
1: Não possam sempre ligar para os árbitros, ir ao encontro dos árbitros, aliciando os com valores.
0: Ana panya makuru, makumararu, ni makuru matanuna moha, mwa ipoma, nare, mwa ipoma ya wachuapo, ayo pima na ikuru. Ni mshalo yola hiva niso ni piaka, okumoni, mshalo sampiria. Munlanyo ni amil karda konse isan va mohani si doi tishera, maj ni hakumve na chuna wupushera anuwa wii. Mitako tso hiya na simbiri hiwa, mutako mutoko ene elapo ya Mosambike, ori wa aparera mayate o yovoki omu mpiria o maputo mweri wa Dezembru, mamakupa a netanu a mitako sampiria a Afrika o Australia. Muholele anikurna mitako sampiria elapo ya Mosambike, mitiwi ministro kaifadini manase, tolo nchi ya masuala, alojilaka mitipur sarado Mosambike, epoma ya vachuwa po. Noho hiani muluko ya mereraru mpaka ni huku nikinako.

0: mama puruavi festa munepa mama kuruavi rukutari munepa nyima chekwanyi
1: Niko machipo amviola ni
0: ya
1: na
0: wambiola naye
1: amviola ni.
0: munangopiwa onkhala ifesta mithukumano munipa irukulukutani makurutani
1: Hi, he wa working kon vichari vakavo, he wa working ni chani vakavo. So viola la mi kimpanke, paraso, nun tempo nun fin simana, kirante vate vakananaka, namaraka, ke bakupuli sakhalai, ivinre ka wonaka achwa wera waya.
0: Aninyu ya la muriyanyu no mohahuziya omopa viola
1: Hoi, achwale kiriaka no, komu oten ayariwe no. Ya go na ka ke mana ka la nthanenna e ke na ka da mthea ke ka tshwane ma China
0: Original, original.
1: ah ma se ka phanya tsene un tempo ne sa tsa da jiminina tsi ani se ke shera muru
0: Nari.
1: ah ina se belo thapa ba repete la ke la li ba ba le ntana ma ninto ana mura wa ntwa wa tsena ntaba ti ke re mo sha ke la musika mi ka jongwe gule ke na mo ya pa hawe ne wo hilavo ah ke na mo pa ka ta be jeng kwando so para wo pola ah ma hi kwa vinde
0: Pa pa pa. Mas mwa wopiwa. Mwani hiku mwa wopiwa. Echiya we na tshina we atokwene ya le ya mompe ba kano festa wago mwa halo yao
1: Ke na hao yao?
0: mna halo yao
1: Ah.
0: he mun tonko were ya we o mun lapanyo hotel in paradise we ka na tshina ka mu ipe ba kano mun tonko were
1: Hao. Neto chale guli hasi wendi. Mashima kule kaka hasi wendi.
0: okay
1: Ah.
0: ya suwera tishene heyo pajua
1: Hea wen yo hajo.
0: No kala no machipo hiera hiera ndia ho ho ri ha neko na lomo mte kwa hola
1: Ah.
0: he ba ne ba ikhovelelo ne machipo andi kadi ha o makolone mwa ana miravo ana mwana ya la mwa vano tisheni ya phanila yo huseria mwa ikha ko nya sinya sakhalai wa wi hi chakanele
1: Ya, wangu reyavo. Osuwe la historia ivindre nari mahiku avindre epruke mcho okano apapiye epruke mcho okano atiwawe nari awawe khalaikawe atata yale tanu pusera miruku sakhalai mashi onna were yavo katamucho nari anamane ehusereke sawisise sawimwe ihichakanele Nikalino iforza sawahu seriha. Ah.
0: Mane wata ni panela wakapelela. Wana huiva evunuwe erawe etabwa ifiyu. Purasha stereo asteriwa wa akoka.
1: Ahe.
0: Mane wata ni panela wakapelela. Ichu se iho sihinyong ka ikorowa wabajabu. Wana huiviola musiani yola mlojan. Wana kwa ikorowa imidja umele vankana.
1: Ah.
0: Vaya imidja wahavano uwebo.
1: Hai.
0: Nemere nene sana.
1: Hai, baki mpanke muhataka meshimo, ola soroti.
0: Okay.
1: Ke mpanchaka nowo.
0: Tia yo ka chuna ka wi varonto banaratani phanelo ka pelle ikhang konye sisiho.
1: Precise we mko hapa.
0: Okay.
1: Ah.
0: Nchipona ka mupuela ka. Nchuna wi tishane mphanela wa winyuano mukhalo kerze achu tene. Aya wa khullakani. Muya wa were hai.
1: Ware me okhala go miruku. Nari oweria kariki oweria kinaha wa ekhobiri kemahiku ya na hiya bo empake ya ahibo ekhobiri
0: Okay.
1: kama asya asya manera kuwicha ne araru asese anani nakayao
0: Okay.
1: anki wera ni mteko yola kiriakano ientao ke kipanele wi keji pam
0: Okay.
1: ni ompanela yavo
0: Pamasene.
1: ah
0: Nchipo na kaka nini?
1: Njipa na winyo. Kina hawa wa mahani.
0: Hangoni.

0: Yaka, ndinye, mi yuki ntuno na vune tuyo ulipa na ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, tii oe kalemu hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka lakala uwere iwaka. Nuninua, wawaku vea, nitotote pasho chuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumunti kele wa uho hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wala minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwani huu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe miyeri mtana musa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimba hawe iyo ya seye iya. Oni mchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Mahonelo mtoko ni uko omu wa maheni yolola. Masiminka kupanle itu. Atuva etuendera laela hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Inhoho, noro meli hawera mani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, otulu mela nyuo, niruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke ndentu mkaleke ui watulu mela go.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambudate ni mwanyo.
3: Ama atamanu, mikutula sochi patala, sochika.
4: Mweria nalaka ni ntarlana, ni mbeleli hile muhupi anyo, ni nsida nanyo, e distritu mundi iwanyo, mbeleli hile kamuhina wa namaru 87, 14, 55, 55, 5.
5: Ni mpacheri hasisa ekoti, laka ni musa, ni nila tula okapelela weke kai. Laka ni Mosa na Pedro Muyambu, noto kihiwa ni mwiwe neno wa malimu ni Zuela. Wampo herwa mutoke lo, amwala no wekumi, mukina wanlaka na mulaponi mwahu. Ni mwane la omana mali haetekusha, woka lihira na nivizao mundial, woru melu wa muhaku wa fundo global.
6: Hatisha. Ova nelela mukuma nomosa wa esiri ni amira vo o wanli. Wowi, ova njihane wa murere losha. Mweri yomosa, owo onitanawe ekoti. Masika hiyo so teni ineta ntoko alipelelawe.
7: Ii, au sari wowi, apuli mutipahi, tapia siwe va. Mai, eku. Nimiyo kilianle mrejaka wakali ipito nilimau. Onguwa mwala pulimiti.
8: Mie kutako tena pulimiti mpento. Nipi wansipo, nireli waka hiyo.
7: Kutoka tiwi ipegwa kapela. Chiriayo, kamburu haleva mreto onguwa mwala pulimiti.
8: Mio, nare. Kiri napomeo wa wanunu. Pulimiti mkongiluma. Mahano suwela.
7: Eo kayo yotu ediha kapela. Malaria ni wa mune suwela.
8: Valika na valika na. Mapavela vale, kimbolo wa batuwa meza. Nikiwomo lelike na pudimwiti. Mwiti pala waka.
7: Kusampiri muhorwa. Mugina nari.
8: Nuwoto anorwa. Hii. Mutepwaka wa miyo. Kahiyo. Nika kivahane pechweyo.
7: Nala lomurini yeyo.
8: Otoela. Vahime wira nakala nari. Epecho emosa. Eni puka mshanki waka. Mwosuela.
7: Kapela nyumu. Olavula savanjeni. Masiva o kala mwa paraka wowi o kopole sai mantima
8: sai mantima
9: ihala no pentakani
8: uri wowi nge
9: yoko heyo ntokini molikani hasani mipepo
8: mio nkihime heyo
7: nyu kamukala kale mbulikani waka nyunu nyumuno kopolaka
9: oni halali tuva Echene nirania.
7: Opinso pia nakalo rojo mpote kulano.
9: Masina kalo kela korwa.
8: Mantima, ni mno kaliheru na mkanepa yola?
9: Ona mkwanepa sheni.
8: Etuyela yo kaliheri ya mpento ntoko mkutano.
7: Kapela, muhie maparaka ni muretele.
8: Nare mulipelele. Kino upolote iwe nepahi. Motashia nukanlawe o hashua kana masiwilua ntoko mmosa, ntoko miyo. Sisa kuhano mulipelela litu. Owo, nakala kumba hekanyerio. Nimioki mpavilo romuti kampira.
7: Ora teenesha, kapela. Ginro hiyeri riokati anyu. Kini molela neshe ni kuita nendia akani. Nimunoro otari hela nekekai.
8: Ayo.
7: Melo nikikunefera yulu palokanda. Wakuta mmosa wanyuo saa, ohano pake etuwe mmosa yokuwea. Omuka liheri ya mugina, oihi miawira tiniyo kikende. Yeyo pahi.
8: Oka liheri ya saisai.
7: Nkihi mia, nyumu irake nona anyu. Yulu paletuwe mutuyo woneke, wiru okapele viwa.
8: Ntomota she ni mkila anyusuela.
7: Mukilati, mukisivelaka. Atuwa nilavula. Mutete wakanda tuoyeva.
9: Nungo suwele shotari helo ratene. Ono shinta mitepo.
7: O ratene. Mweke kai mukino lopa tiro yelela.
8: Yesheni muhimi anyu.
7: Kai yetu. Nari.
8: Mone. Kovara mpanta orwa. Bano kindoo hawa kalawira. Ndelu kupia okati wampira onlaka niwe ushikola.
7: Muroke. Masimupuele miyo kihimiaka.
8: Miyo kihiwa. Uovika na.

0: na kalamu hupi na kalamu italwa wa moramini na kalamu swamaha
1: male ikwa haiki na eni kumelele tui mosa
0: eni ira neshe eni mantima tiyo wakivekelo wakimukupa nivancheni o na kalamu funti ayokoti nivano konlikana ochompa mukumano la tulingwao ni mutia norera eyo kayopa hiyo ikana ntitimihu ohimo ikana molumo okala miyo nkino netu
1: wakaleke uire hira netu tu
0: wakaleke vavo masi okapele la onilopola onsivediwa konrimela
2: nihiku ni kwaya no malamu kumano ohirani ye mwantima umpia ni ekekai emosa envirikaniha mwete lwaya ehantisi ukuma ashpataniru mukalelo onni panya ikitu esia
1: Hatija, muri waibo.
0: Mantima, mbolo weke. Hey, muno mumulasa.
1: Bantune ya wira muiwela. Alitu, koru ya maha wira siye tamvoreiwa. Etekusha yopo velela. Owo muka pelela yobo. Kikumane nana anosha nuwo oshiripitali.
0: Eke kai.
1: Ayo. Owa mukapelela yowo ohime wira kawendo suediha arame kakalane malusho ni hatita o mana ni holavula ni nyuo owa ohime wira owa atakelani kwa hasinchene
0: mie nkiwele witanaka ngarero shankiheya ote popacheria
1: mio kini kupali masiku sampi vanomu kelaka okupali
0: kuu Munona wira ngirero mukhalo waluo
1: nyumo amu ikapelela ni varo khala rusiso ni muriva mupuela kasothene ne yothe koti
0: ngirero la bulavanche ne koti ni kwai kina kumyo kimvonyola
1: waso esheni mukela anyu varavano
0: wiwa ni wo maleleya kwa ikhalo wali mahawira okapelela Na vetoba hopuro wowi akina na italakasa.
1: Ora trene, mapara.
3: Muniwelela ekoti. Ehantisi emosa enala kela sothanla ekumi ninroromelo. Mukaleni hiyo wonaka ehantisi enotikela wohibisa.
4: Osi vila shia mana kusianti. Mosula wera e Radio Mosambiki. Eni kavira otukua wana koso anyu. Muruwewe wa kuvea o Radio Mosambiki. Mpanta amiteko sana koso. Wera mabuhi wa kuvea marota anyu. Vamutenko wokwe ya sha. Munomo na koso anyu. Atukua kao wa kuvea. Matuna suwe la mapakilo. Mutu kunye urami. 87-89-97-12-7. Osi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotukua bakuta ni huku nivira. Mbuhihe marota anyu o Radio Mosambiki. Wera mwankire mhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.